0: کله د دې پروګرام تیاری کوله یو پختره تاسو سره کله مې خبرو وکړله نو بیا په ذهن کې ساتل چې دا پختنه به تاسو نه کوم او همدر سے بپم بیا رسو خیر ته جواب راکی درې شان په هر مرکه کې یا په هر سپیچ کې یا په هر اعلان کې یا په میسج کې ارزول کیږي سیاسي شنون کیا سائنٹسٹان چې دی هغه ته پام کوي دا غي وینا وخت یعنی ټایمینګ انداز سټایل او دا هغه میسج او پیغام دی کې هم دا یو دریټ کې هم اول چې هغه د نړیوالو نو څخه غواړي د افغانانو نو څخه غواړي او وسې کوم پښتنو کوم هغه د گاونډیانو متعلق دا او ځکه دا ټایمینګ ټون او میسج دې ځکه ساس نه پېژان په اول غواړم اوس دې په دې کې جنرال سرویس ادا سه وایي چې دوی غواړي خپل گاونډیانو ته کومه ستونزه جوړه نه کړي د افغانستان گاونډیان د سلور هیوادونو دي د پاکستان په شمول دوی خپل راتلون کې د خپل گاونډیانو سره یو ځای ویني یعنی ټکیدارې مونږ خپل راتلون کې له تاسو سره یو ځای ګورو مونږ ستاسو په ضد نه یو دا طالبان دي چې ستاسو پر ضد دي دا خبره د دې ټایمینګ باندې مونږ پوه کړئ دا په داسې وخت کې چې پاکستان هم داسې وایي طالبان چې دی هغه د افغانانو پر ضد دي او پاکستان د افغانانو پر ضد نه دی پاکستان غواړي طالبانو خلاف بس باید د افغانانو راپورته شي منګ پوه کای دی کې د جنرال سمی سادات سپ دا کو انسیډنټلی یو شان او منګ اورو د پاکستان جنرال سمی سادات سپ کنه دا د دې شاته بل سمشته دی په دې دریو ورو ټکه منګ پوه کای واړم چې تاسو وګورئ سم
1: ګورې بنیری صاحب سیاسي انسیډنسیا هغه پی کې چې عملا سیاسي پی کې کیږي هغه به کو انسیډنټ وی هغه به تصادفات وی لیکن په وینا وی کې تاسو تصادفات ډیر کم وی نه په ټول نړۍ کې نړۍ په تاریخ کې کله چې د حرکتونو استازی مشران یا د هیوادونو مشران ویناوی کوي البته پرته له ښاغلي ټرمپ نو په هغه کې انسیډنس یا پیښې ډېرې کمې وي هغه سنجول شوي بحثونه وي د پاکستان بحث دا کاملا جدا بحث دی په دې کې هېڅ شک نشته چې هر هغه حرکت چې هغه د واکمنې ډلې په لاندې نظامي حرکت وي هغه محتاطانه هم ډېر وي او د دې تر څنګ حداقل د مخالفتونو د مخنیوي هڅه وي یعنی که چیرې د دې سره د جنرال سمی سادات یا د نورو هغه حرکتونو چې هغه د طالب په ضد حرکتونه وي البته وسلوال حرکتونه سیاسي حرکتونه خو یا مدني حرکتونه خو د طالب په وړاندې په فکري لحاظ په افغانستان کې 99.9% خلک لري په خپل اذهانو کې دا به ناتواني وي چې څه نشي کولای لیکن هغه وسلوال حرکتونه چې د طالب په وړاندې کېږي که چیرې د دې توقع او تمه دا نه وي چې ګاونډي هیوادونه دې مرسته وکړي حد اقل مخالفت باید ونیشي دا خو د دې توقع ده او د دې ډاډګرنې لپاره افغانستان په تیرو څلورو پنځو لسیزو کې له بده مرغه د بیلابیلو جګړو ډګر پاتې شوی دی که هغه سیمه ییزې جګړې وي که کورنۍ جګړې خو هلته هغه عملي یوه برخه یې کورنۍ جګړه ده چې ظاهرا موږ ولیدله لیکن د دې کورنۍ جګړو تر شا هم هغه کوم ستراتیجۍ چې وي هغه ستراتیجیک ډپ چې و هغه خو نو بیا بهرنی و سیمه ییز و سیمه ییزې جګړې نړیواله جګړه افغانستان ته راغله په تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو 15 کلونو کې کومه جګړه په افغانستان کې وه هغه کاملا نړیواله جګړه وه هلته ټول نړیوال ښکیل وه او نړیوال ترهګرې ډلې هلته فعالیت کاوه نو دا سیمه بیا د ګاونډي هیوادونو دپاره حتی د لرې پرتو هیوادونو دپاره چې د افغانستان سره پولې نه لري د اندېښنې وړ موضوع هم وه په دې هیواد کې داسې فعالیتونه هم کېدله او اوس خو ډېر تر ډېره بریده پورې د دې فعالیتونو ویره ډېره زیاته ده کله چې یو هیواد هغه ډول مشروع حاکمیت ونه لري نو بیا هر ډله هره نیابتي ډله کولی شي هلته ډېر په اسانه هلته فعالیت وکړي او د نورو هیوادونو ګټې وګواښي مسکو موقف هم په دې اکله ولیده موږ د ایران موقف هم لیدلی د پاکستان بس کاملا جدا دی که تاسو ځانګړې پوښتنه لرله بیا په هغه اکله به زه ځواب
0: یو پوښتنه ستاسو خبره او بخې په منځ کې مې رول نه غوښتل خو یو پوښتنه زه غواړم وکړم دې ځای کې یعنی د دې وخت انتخاب جنرال سمی سادات صاحب ولې وکړ پنځو کالونه دا کار کېده آیا طالبان کمزوري شوي دي آیا د طالبانو خلاف نور صبر نشي کېدی آیا دوی ته کوم نړیوال گرین سیګنل په لاس ورغلی دی یعنی دا وخت باندې ځان ما پول غوښتل چې په دې وخت کې هغه 15 کاله پوره کېږي خاص علت به وي ځکه موږ پوه کوي
1: دا ټول دغه تاسو چې کوم نمونه یا کوم مثالونه واخیستل دا ټول یو مجموعه کېدلی شي. طالب په 15 کال وړاندې د همدې میاشت کې په 15 اگست باندې راځي او په بشپړ توګه ټول هیواد البته د وسلې لارې نیسي. نو هغه ورځ یا هغه شیبه خدا شي دا چې د دې په وړاندې چې کوم خلک ولاړ وو جمهوریت موږ په شمول باندې ټول خلک اخو منه خالي سلاس ول هر څه پاتې سول. نو بیا د بیرته راتګ دپاره خو زمان ته ډېره اړتیا ده، مکان ته هم اړتیا ده، او د دې تر څنګ همغږیو ته هم اړتیا ده، آمادګیو ته هم اړتیا ده. دا یوه برخه یعنی سمی ساده چې په تیرو 15 کلونو کې څه ویل داسې نه چې تیر 15 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله وړاندې دی آماده و د انتظار کاوه، د نه سوای کولی. د دې آمادګۍ دپاره ډېر وخت ته اړتیا وه، ډېر لوجستیکي مسایلو ته اړتیا وه، د دې تر څنګ همغږیو ته اړتیا وه، د دې تر څنګ ریکروټمنټ ته اړتیا وه، خلکو فالوولو ته اړتیا وه، ذهن سازۍ ته اړتیا وه. دا خو یوه برخه. دومه برخه یې دا ده چې کله چې په نظامي برخه کې چې زه خپله هېڅکله په نظامي برخه ما فعالیت نه ده کړی، لکن هغه سیاسي تیوریانې چې زه یې شاګرد پاره څه وایم، تاسو عموما د هغه ټایمنګ بحث چې کوئ په لوبو کې هم همدغه شی دی، تاسو دغه هغه بهترین وخت تاکئ، هغه شیبه چې مقابل لوری تر هر ډول فشارو لاندې. مقابل لوری مثلا طالب دی، طالب په لومړي سر کې تر ولسي فشار تبیخی ډیر وس، یعنی 15 کاله غربت، بے سوادی، قهر، نیستی، همدارنګه ظلم، وحشت، دا اوج ته ورسېدل. د خلکو حوصلې ختمې شولې. دا یوه برخه. دوم برخه دا ده طالب په نظامي برخه کې هم بیلابیل فعالیتونه دی په وړاندې پایل سوله، او د پاکستان سره د هغه جنجال هم راغی. دا یې دوه. دریمه برخه یې دا ده چې طالب په خپل مینځ کې هم د قدرت پر سر، د شتمنیو پر سر، د امتیازاتو پر سر باندې د مطلب مانا په ڈی سی کې
0: خبر رسیده. زه د پاکستان بخله وو، زه د پاکستان بخله ځانګړي پښتنه بیا درنه کوم. او تا چې څنګه وویل دا د تربیه تمرین تیاری، نو محترم همدر صاحب نه پښتنه نه مخکې وزه دا وایم چې وو زه ګوایم، ما خو د رسمي مرکو ذکر کو، غیر رسمي توګه باندې زه هم د ډیری افغانانو سره ستاسو په شمول وینم، هم په مسلو باندې یو بل ځانم خبرو، وطني حالاتو باندې، په شخصي حالاتو باندې باسونه کیږي وخت په وخت. دغه شان د محترم سادات صاحب زه پوه یم چې هغه خپل وخت په امریکا کې د یو سولجر انډر ټریننګ او انډر پریپیرنس، یا د تیاری او د تربیه په حال کې تیروو. مثال زدا سے ورکوم چې دا ته 9 جولای باندې چې کله ما مرکا غوسر کوله، لازم ده دا جرنالان دي د طالبانو، د داعش، د القاعده، د یو شمېر نورو هیوادونو د وسلوالو خلاف هم فکر توقع لري، او د خطرو امکانات هم وي. خب ما ورته یو ځای غوره کړ چې په پلان کې ځای کې به وکړو، او زما د هغه ځای غوره کولو مقصد دا و چې موږ په دا ځای کې یو چې هغه نور خلک هلته نه وي، او لرې ځای ته لاړ شو، یو سیند منځ ته لاړ شو. جنرال صاحب ډېر په احترام سره ما ته ویل چې بنیري صاحب دغه ځای ډېر ښه دی، خو هسې نه چې زما په زړه کې دا راشي چې زه د یو افغان سولجر یا جنرال په توګه باندې د سیند په منځ کې په کښتۍ کې ناست یم، او مرکه کوم، د سیلګرۍ یا د زړه خوشحالۍ یو مقام ذهن ته رانه شي. د هغې جملې نه ما دا تاثر واغسته چې د څومره سنجیده دی خپل کار ته، یعنی یو دو منټو دپاره هم کچن کې یا پاشمزخانه کې پخپله پخلی کول وغیرہ وغیرہ، نو خلک دا فکر کوي چې دا جنرالان د کروڑونو ډالرو سره په بهر هیوادونو کې مزي کوي. خو ما چې سره دلی دغه داسې نه، هغه د یو واقعي او سوچا افغان جنرال په سولجر په توګه باندې پریپریشن لیدل کېده. محترم همدر صاحب تاسو نه پوښتنه زدا کوم چې جنرال صاحب کېدی شي نورو ځایونو کې هم ویلي، البته ماته چې کوم مرکه پوښتنه وکړه د طالبانو او د پاکستان خلاف ترمنځ د جنگ، نو دغه جواب سکوټ دا و چې دا جنگ د ټو قانون دی، دا ریښتونی جنگ دی. هغه دا هم وویل چې د ټي ټي پي سره هندوستان مرسته او کومک کوي، او د طالبانو په ذریعه باندې د پاکستان خلاف جګړه کوي. اوس دې ځای کې یو هغه خبره، او دې ځای کې دی وایي چې موږ د ګاونډیانو خلاف جګړه نه غواړو، د ګاونډیانو په ضد نه یو، بلکې راتلونکي تاسو سره ګورو. نو هند خو لازمه ده چې جنرال صاحب نه به خپوي په دې خبره باندې، ځکه چې هند تورونه ردوي. البته پاکستان تاسو فکر کوئ چې یو توګه باندې د جنرال صاحب دې جګړې سره یو ښکار نه وي، نو پټ حمایت به خامخا کوي، او جنرال صاحب شاید اعلان لیدل کېږي د اسلام آباد د اوسنۍ تګلارې سره. تا تاسو څنګه ارزوي دا؟
2: او مننه خدز دی بنیا سیب دا ټایمینګ خبره تاسو وکړه زه زه دقیق معلومات نه لرم دا ټایمینګ د څه لپاره انتخاب شوی خو طبعا عمد نظامی دی آزاد که آزاد سیب شهر ورته وکړه تاسو یو ډیر پراخ آمادګۍ لوجستیکي تاسو پوهیږئ چې په کوم ډول سره جمهوریت سقوط کړی شو یا سقوط ورکولی شو د یوې دسیسې په ترڅ کې او هماغه د

0: کو د دوی دغه د امادګۍ پروسه لکه څنګه چې بنی رئیس تاسو تایید کړه ما په دې 15 کلو کې ولیدل ډېر لوجستیکي تخنیکی ستونزې وې اول د دفتر جوړول او د جنرال صاحب راتګ امریکې ته مشکلات و چې باید حل شي وای د دوی ملګری دوستان بیرته انسجام په امریکا کې راټولېدل بیا د امریکا بیرون په نورو هیوادو کې ارتباطات برقرارول د افغانستان د ننه زمینه د نظامی عملیات او د فزیکی تحرک دا ټول مسلې وې ولې ټایمنګ هم مهمه په دې دی زه فکر کوم چې موږ ټولو بنې رئیس افغانانو په مجموع کې نړیوالې ټولنې طالب ته یو سپین چک ورکړو د جمهوریت سقوط نه وروسته او ورته وویلې چې تاسې هغه تعهدات چې کړي دي نړیوالو ټولنې سره هغه عملي کوي هغه ترسره کوي د طالبانو خو یوه غټه بهانه دا وه د جمهوریت په حاکمیت کې چې ګویا جمهوریت صادقانه دی سولې او مذاکرات ته د دوه د پروسې رامنځته کېدل په درېیم هیواد کې دغه دلیل و او بیا د جمهوریت سقوط نه وروسته طالب دا وښودله چې هېڅ خواه ژمنتیا نه لري سولې تفاهم ته او زه فکر کوم اوس چې په طالب باندې فشارونه دي نړیوالو دخوا په منطقه کې طالب په واضح ډول سره جګړه راوړې ده افغانستان ته یعنی دا تنها پاکستان نه دی بنی رئیس تاسې ورشئ دغه روس چې دوی په رسمیت پېژندلي ایران چین امریکا غربي هیوادونه ټول دا وایي چې په افغانستان کې یو واکیوم دی د مشروعیت او په دغه واکیوم کې په لسګونو ترهګرې ډلې افراد او اشخاص د روسیې د امنیت د شورا ګزارش دی چې روسیه دوی په رسمیت پېژندلي تاسې ورشئ وګورئ چې د 22 ترهګري ډلو تایید کړی او په لسګونه زره خارجي ترهګرې ویلي چې په افغانستان شتون لري ایرانیان هره ورځ دغه تشویش څرګندوي د منځنۍ اسیا هیوادونه تر پاکستان
1: یعنی تاسې داسې فکر کوو چې پاکستان کا ظاهره احکارا حمایت نه کوي د دې خو د مخالفت سرک به هم نه لیدل کېږي له هغه ځایه او په ممکنه توګه استخباراتي معلومات هم تر ډېر حده پورې ځکه چې دی په خپلو خبرو کې ولیدي د یوازې طالبانو پر وړاندې نه بلکې د القاعدې داعش طریقې طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو په ضد هم جنګېږي هغه ډلې چې پاکستان وایي د پاکستان لپاره د مشکلات جوړوي
0: نو خبره خدا دا بنیرا سیبا دا ډیر مهمه خبره ده ستاسې لیدونکو او اوریدونکو ته دا مهمه وي دغه جنرال صاحب دا څرګندولی ګوري دا یو مسؤول نظامی جنرال خبرې دي د افغانستان په مشروع دولت کې دی جنرال پاتې شوی د کابل وروستۍ ورځ کې د امنیت مسؤلیت موږ خو د هېڅ هیواد سره جګړه نه غواړو دا د افغانستان د هر مشروع حکومت موقف دی موږ هېڅ هم سره ستونزې نه لرو افغانستان هېڅ وخت یرغلګر او غلیم نه دی پاتې شوی د هېڅ هیواد مقابل کې دا د افغانستان رسمي سیاست دی د جمهوریت سیاست دغه په پاکستان سره موږ هیڅ وخت جګړه او ستونزې نه دي وختي دا هیڅ هم ځای سره نه دي وختي د افغانستان دواړه ولسمشران په لسګونو ځلې سفرونه وکړل پاکستان ته او غوښتنه یې وکړه او د دغه وضعیت چې دا اوس په افغانستان کې حاکم دی چې متاسفانه پاکستان یو ډېر غټ لاس پکې لري د دغه وضعیت اختاریه خو د افغانستان ولسمشران او د افغانستان جمهوریت چارواکو په مختلف مراحلو کې پاکستان ته ورکوله پاکستانیان اوس هغه انګریزان یو اصطلاح کاری و یو ریپ وات یو سو تاسو څه کړئ هغه غریب وي نو دغه د پاکستان کرنه ده په افغانستان کې خو اوس هم که پاکستان صادق وي او پاکستان په دغه حقیقت باندې راویښ شوی وي چې په افغانستان کې ترهګري فعالل افغانستان ترهګري لیګل د دوی ته ضرر رسوي نو دا خو یو ښه پرمختګ دی زما په نظر
1: کې دې شي سمه ده زه دوه پښتنې نور لرم وخت سره راکمیږي زه به آزاد صاحب ساسن یو بل پښتنه وکم په دې باندې باسونه شو تاسو دیو سرون کی پتو کوم په واقع په دې باندې په دې معاملې باندې چې جنگ لازم ده تاسو ټول ویل چې د جنگ نتیجه چې دا مشکلات وي کډوالی دا وجنې دي جو بلکې دنې دي اقتصادي وضع خرابې ده نه وغیرہ وغیرہ په دې بنیاد باندې ځنی افغانان په خاني د جمهوریت د وختو یا د اکیډمی خلک چې دغه دا فکر کوي چې د جنگ په ځای وس باید افغانان سرویخ کله روستو که په یو هیواد کې د یو ډلې سره اختلاف لري نو د سوله ییز سیاسي مزاحمت یا اجتماعي جرګو د لارې دا مسله حل کړی شي ځکه چې جنگ ډیر تاوان رسولی شي د وخت کې آیا وس امکان تاسو وسوم نه دی د دې امکان موجود دی چې طالبان به سوله ییز سیاسي مزاحمت خبرې ته آماده شي او خبرو ته به کینی جرګې ته کنه تاسو فکر نه کوئ چې طالبان دغه طرف ته نتلل غواړي او جنگ لازم دی
2: وړاندې ترې چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب درکړم مختصره هغه مخکې خبره چې نه پاتې شو د پاکستان باس ګوره دا د بډېر ستونزمن وي چې تاسو وکولای شئ چې د چا استخباراتي اړیکې افشا کړئ یا دمره معلومات ولري یا مثلا په چا باندې دا ادعا وکړئ خو عموما تاسو کولای شئ چې د یو چا د حرکاتو یعنی فزیکی حرکاتو یا د وینا له مخې تحلیل وکړئ تاسو مخکې په خپله خبره کې د جنرال

0: مسادات سره د مراکش سره کوم شانس تاسو کوټ کړل هغه دا و چې دې دا وایل چې هند طالبان ته امکانات ورکوي چې جی ٹی پی ته ورکی او پاکستان کې ورانای وکړي دا چې وس په دې کې څومره واقعیت دی او څومره نه واقعیت دی په خوځ څنګه سم ویلې خود دې د خبرو دا معلومیږي د دې خبرو دا ډیره څرګنده ده چې دا خبرې د چا په ګټه او د چا په تاوان دي نو دا خبرې خو د پاکستان په ګټه دي خو دا ډیره په ګټه دي او د دې تر څنګ په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې ما په لومړي ځل خو به نه یي خو ډیر کم داسې زه دې ښایي څه وایم چې د پاکستاني ټولې رسنۍ د جیو په ګډون هغه څلورویشت ساعته دا خبر خپور کړي او په هغه باندې تبصیري وکړي چې جنرال سمیع سادات او مثلا طالبان پر مبارزه نو په دې کې هیڅ شک نشته د جنرال صاحب سادات دغه وینا چې د دوی ورځې وړاندې وکړله د ګاونډۍ یادونه یې وکړله تر دې وړاندې ستاسو په مرکه کې ډېر واضح وویل د پاکستان په ګټه او د هند په خلاف خبرې وکړلې او بیا د پاکستاني رسنیو هغه یو ډول لابي چې دلته اړیکې شته او د دې فرصت څخه دواړه طرف استفاده کوي دا یوه برخه ستاسو پوښتنې ته راځمه چې آیا د خبرو دروازې بندې شوي که نه په تېرو پنځو کلونو کې نه په پورې تېرو پنځوسو کلونو کې له بعده مرغه هر هغه قوت یعنی ډیر مشروع حکومتونه افغانستان ته راغلي دي چې وروسته مشروعیت لرلی دی البته د جنگ له لارې راغلي دي د کودتا له لارې راغلي دي هغو سره هم د خبرې نه دي سوي یعنی خبرو نتیجه نه ده ورکړې او بله خبره یوه طبقه ده دا طبقاتي جنگ ده یعنی په افغانستان کې تاسو دوه ډوله فکرونه لرئ چې هغه ته یو زه اماني فکر وایم بل سقاوي فکر سقاوي فکر هغه همدغه فکر دی چې تاسو نن په افغانستان کې وینئ حاکم فکر دی دا ډېره محرومه طبقه ده او هغه محرومه طبقه چې دی شل کاله د دغه امتیازاتو لپاره هر څه وکړله یعنی ټول هغه وحشت چې تاسو یې تعریف کولی شئ هغه وسوله هغه په هیڅ عنوان دا نشي منلی یعنی د ده ایډیالوژي د ده روزل د ده څنګه انجکټ سوی دی هغه نشي منلی چې هغه د خبرو که د خبرو د لارې راځي
1: تاسو امکان نه وینئ
0: دا امکان نشته
1: تاسو امکان نه وینئ نشته
0: مرغي ده و خو تاسو
1: لکه
0: هغه څنګه چې وویل سول مخکې چې یو څوک دومره په عذاب شي چې ستاسو کور ته یو څوک درشي او تاسو ته هر ډول تاوان در ورسوي تاسو خو طبیعي خبره ده لاس اچوئ که نه
1: دغسې وخت ختمیږي آخر وخت ختمیږي آخری یو نیمه دقیقه محترم همدرد صاحب لازمه ده یوې ډلې دوو ډلو دریو ډلو د بلې ډلې خلاف د جنگ اعلان کړی دی او دا جنگ به په افغانستان کې کیږي او سنجیده لیدل کیږي څنګه چې تاسو ټولو موږ پوه کړلو زه نه غواړم څوک ویروم حقیقت دا چې رښتیا ویل کله ناکله اورېدل ضروري وي څه قسمه نوعیت یا افغانستان کې راتلونکي منظره وینئ افغانان کوم مشکل ته ځان تیارو ساتي څه کیدونکي دي یوه نیمه دقیقه وخت لرئ
2: ډېره مننه اول خدا دی چې دغه جګړه انتخابي جګړه نه ده چې افغانانو جګړه انتخاب کړي په هیڅ حالت کې جګړه اول انتخاب باید ونه اوسي دا تعمیل شوی په افغانانو باندې طبعا جګړه بدبختي راوړي جګړه مرګ ژوبله لري جګړه ویجاړي لري او دغه جګړه متاسفانه طالب په افغانانو هغه د لامل او معلول واس که موږ کوو کو د کاز اند افیکټ نو کاز خو طالب دی موږ په افیکټ باندې چار څومره وغږیږو هغه بې فایدې په دې دی ټول افغانان تقریبا متفق د اته هغه کسان چې د طالب سره د سولې او د مذاکراتو تفاهم خبره هم کوي په دې باندې متيقن شوي دي چې طالب یو ډډ لاک دی یو بحران دی یو بمبست دی نو چې بمبست دی تاسو نشئ کولی چې د لسیزو دپاره طالب پرېږده که ځینې خلک دا استدلال کوي بنې رایسې به دا مهمه دی چې ځینې خلک وایي طالب سره پرېږده یو لس شل کاله نو بیا خو داسې یو رژیم ترې جوړېږي لکه د ایران اخوندي رژیم یا مثلا دغه نور استبدادي رژیمونه شمالي کوریا چې بیا به طالب نیم افغانستان طالبان کړي
1: وخت وخت مخدمیږي همدرد صاحب البته تر ټولو مهمه پوښتنه به ساسې نه زه پاینده پروګرامونو کې بیا هم کوم او هغه به دا وي چې که طالب له چا سقوط ورکه د دې وروسته به د امن د ټینګښت او د طالبانو بیا د جګړې کولو ګرنټي او ضمانت څوک ورکوي په دې پاینده پروګرامونو کې باس کوو محترم همدرد صاحب او آزاد صاحب ډېره مننه ساسې دا خبرونه هم دې کې پای ته رسي په مخه مخه
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید
3: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: نخست وزیر پیشین بریتانیا و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش جهانی از جامعه جهانی خواست به طور واقعی از آموزش دختران افغان حمایت کند. او با نشر مقاله در روزنامه گاردین خواستار ایجاد یک صندوق جهانی برای حمایت از دختران افغان در معرض ازدواج اجباری شده است. آقای براون در این مقاله که همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده، می نویسد که در 5 سال گذشته این گروه با صدور فرمانهای انتقام جویانه پی در پی سرکوب زنان و دختران را به طور مداوم تشدید کرده است. او افزود جامعه جهانی اقدام مؤثری برای مقابله با این وضعیت انجام نداده است.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپیده مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
11: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: صدای شما.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت صحت عامه طالبان از استراتژی جدید خود برای توسعه و بهبود بخش صحت رونمایی کرد. مقام‌های طالبان در مراسم رونمایی این سند مدعی شدند که این برنامه تازه زمینه پیشرفت خدمات درمانی و ارائه مراقبت‌های بهتر به مادران و نوزادان را در سراسر کشور فراهم می‌سازد. نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، این استراتژی را گام مهم در راستای تقویت شفاخانه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات صحی عنوان کرد. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس وزرای طالبان بر تجهیز مرکزهای درمانی و آموزش کادرهای مسلکی، تاکید کرده و با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین ادعا کرده که در 20 سال دوره جمهوریت حتی یک دستگاه MRI وارد افغانستان نشده است.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د جمهوری نظام د ملی اردو پخوانی جنرال سمی سادات په مشرۍ متحده جبهې ادعا کړې چې د وسلوالو یا طالبانو پر ضد خپل وسلوال فعالیتونه له کندهار څخه شروع کړي دي. دې ډلې په خپره کړې ویډیو کې ولیدي چې د زمري په اتمه یا د جولای په دیرشمه یې د کندهار سپین بولدک پر لویه لار د طالبانو پر ځواکونو بریدونه وکړل. تر اوسه د دې دعوو د خپلواکو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی او طالبانو هم د یاد برید او د جبهې د سرګردونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو 15 کاله پوره کېدو ته نږدې دي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته له ننوتلو وروسته واک ته ورسېدل او اوس د خپلې واکمنۍ 5م کال بشپړېدو ته ورسېږي. په دې موده کې طالبان وایي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو یو بلې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې هم دعوه کړې وه چې په بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې پر طالبانو بریدونه کړي دي. د طالبانو د واکمنۍ 15 کاله وروسته لا هم د هیواد د سیاسي راتلونکي امنیتي وضعیت او د مخالفو ډلو د فعالیتونو په اړه بېلابېل لیدلوري موجود دي او د دې دعوو خپلواک تایید په ډیرو حوالو سره ممکن نه لیدل کیږي.

0: ستړي مشه زه رحمان بندرم د سپړنه ده نن په خبرونه کې په دې موضوع باس لرو خو لومړی د همکار روح الله منیازي رپورت
1: 2021 کال د اگست میاشت طالبان په بیلا بیلو سیمو کې د پرمختګ په حال کې وو پخوانیو پوځیانو یو په بل پسې سیمې له لاسه ورکولې او د اگست تر 15 طالبانو پلازمینه کابل هم ونیو او د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل اوس نږدې 15 کېږي چې طالبان په واک کې دي په دغو نږدې 15 کې د طالبانو خلاف بیلابیلو جنګي جبهو فعالیت درلود او وخت ناوخته یې په بیلابیلو سیمو کې په طالبانو بریدونه کړي دي
2: بسم الله الرحمن الرحیم
1: خو تازه د طالبانو خلاف وسلوالې مبارزې زور اخیستی وروستیو کې سپاهیان میهان آزادی او متحد جبهو په طالبانو بریدونه کړي دي تازه د پخوانی جنرال سمی سادات و مشری متحد جبهه ادعا کړی چې یو شمیر طالبان یې وژلي دي د جبهه ادعا کړی چې د خپلو تازه عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو یو غړی وژلی دی او ګواښ کړی چې د طالبانو کړنې او بې عدالتي به بې ځوابه پاتې نه شي په همدې حال کې تازه د ایران د سپای پاسداران له ملاتړ برخمنې فاطمیون ډلې یو قومندان له طالبانو سره د جګړې لپاره تیاری ښودلی دی د دې ډلې یو قومندان افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې له خپلو سلګونو جنګیالیو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جګړې ته چمتو دی
3: ما با قوت الهی په زور خدا آماده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب در برابر داعش در برابر هر کسی که در افغانستان بخواهد ظلم ستم سر مردم بکنه آماده هستیم
1: د طالبانو نږدې 15 واکمنۍ پوره کېدو سره داسې ښکاري چې د دوی وسلوالو مخالفانو په وروستیو اونیو کې خپل بریدونه زیات کړي او هڅه کوي خپل فعالیتونه منظم کړي که څه هم طالبان وایي پر ټول هیواد بشپړ امنیتي کنټرول لري خو د وروستیو بریدونو او د نویو جګړیزو جبهو زیاتوالی دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د طالبانو پر وړاندې وسلوال مخالفت د نوې مرحلې په لور روان دی که دا به د تیرو کلونو په څیر محدود پاتې شي روح الله منیازی لندن
0: یو ور بیا سړي مشه راځي چې په دې موضوع د ملمنو سره بحث وکړو زموږ مېلمانه دی محمد داود جلالی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال جاوید همدرد د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد د نړیوالو چارو شنونکي او په امریکا کې په پوهنتون کې استاد تاسو درې وړو مېلمنو ته په خیراله بهم سړي مشه ډېره مننه چې موږ ته موقع راکړو ډیر مننه استاد جلالی سے محترم اول استاد نے شروع کو ما د آزادی جبهه سپاین میهن او متحد جبهه جنرال سمی سادات د طالبانو خلاف د وسلوال مقاومت د فعالیتونو شروع کولو اعلان کړی دی په خو د سلانه کې دل خو زیاتره شنون کو بول چې دا تبلیغاتی اعلانات دي دا ځل البتاغوی چې پزمکې حمله شروع کړی دي تاسو دا ځل دا اعلانات او دا فعالیتونه په مستقله توګه د یو مستقل جنگ پتو گا وینه سنگ ارزوائی من پوکای
4: بنوریا صاحب تاشت سلامون خاغلی همدرد صاحب هم دست استاد آزاد تا فل نیک سلامون و احترامات براندی کن هم درست تاسی دیدون که تکنیکی هم کارانت لکه سنگ چه تاسی گوری دا بانسان بلس گوری نری والا طولنه پده هم باندې راپورونه للی او راپورونه تکمیل کړي دي او وړاندې کړي دي د معتبرو رسنیو له لارې په افغانستان کې نننۍ کړکېچ هغې حد ته رسېدلی دی چې دغه نظامي حرکتونه پیل شوي دي بېله شکه چې دغه نظامي حرکتونه د افغانستان د پخواني پوځونو ځواکونو په دغه جبهاتو کې مستقیم رول لري دا مشانو یعنی دا آقا جنرال صاحبانو دا قیادت لاندی چی طالبان نصر پا جگره که اخته دی بیل شک دا جود لری دا دین چوکسترگی نشی پرتوله بخاطر دا دی چی 15 دا طالبانو دا دوری نو یا دا حاکمیت نتیریگی و دا طالبانو ورستر بلی افراتیت مخه کرده سره لدی چی دا افغانستان بلس سر تمکین وشی دا افغانستان بلس ارادی تا درناوی وشي او د افغانستان ولس کمی مشروع غوښتنې د قانون په چوکاټ کې او د شریعت په چوکاټ کې ومنل شي. په تاسف سره هغسې ونه شول. نور هم د افغانستان په ولس باندې استبداد او مشکلات یې وضع کړل. محرومیتونه له یوې خوا، د مکتبونو دروازې تړل له بلې خوا، اقتصادي ستونزې له بلې خوا، په اجتماعي لحاظ باندې د افغانستان د ولس ځپل، په فرهنګي لحاظ د افغانستان محدودول، دا ټول هغه څه دي چې د هېوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د ننني حاکمیت سره په یو ځای باندې پلي کېږي، او نننی حاکمیت د افغانستان د ولس د بربادۍ او د افغانستان د جغرافیې د خرابولو لپاره ګمارل شوي دي. دا هغه سناریوګانې دي چې د 50 کالونو را په دې په افغانستان کې پلي کېږي، او د افغانستان مظلوم ولس له دې مشکلاتو سره لاس ګریوان دي او قرباني د افغانستان ولس دی. طالبان که چېرته غواړي چې په افغانستان کې سوله ثبات راشي، په خپله پالیسي او په خپله استراتیژي کې د تغییر راولي، غیر له د جبهې آزادي او د متحدې جبهې او همداسې هم لکه څنګه چې تاسو نومونه واخیستل، بې له شکه دا په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې د افغانستان په جغرافیه کې دا فعالیتونه شتون لري. که ستاسې په یاد وي، په تېره دوره کې د طالبانو همداسې یو وضعیت کم شو. طالبانو د جنگ زمینه مساعده کړه، نړیوالې ټولنې ته د راتګ زمینه طالبانو مساعده کړه. نن ورځ بیا همدغه طالبان دي چې د جنگ زمینه مساعدوي او د جنگ دروازې خلاصتلي دي او دروازې ټکولي دي. دې ژبه کې ډېر ښه یو لوی متل لرو، موږ عامیانه وایي وطنګ آیت به جنگ آیت. دا د افغانستان ولس دی چې نور په دې نه تحمل دې شیان لري، سره له دې چې لسګونه ستړي شوي دي. ولې کله چې د جګړو نه ستړی شي او بیا دغسې یو وضعیت په خلکو باندې حاکم شي، هغه دي چې دې ته تشویقیږي چې بس یې او استبدادي ډلې په مقابل کې راپورته شي او د خپلو پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ملا وتړي او هغوی تمبیل کړي او داسې یو حالت ته وضعیت ورسیږي. سره له دې چې موږ کتل دا خبره کړې ده چې جنګ بربادي راولي، جنګ تباهي راولي، افغانستان جغرافیه وي د نورو په ګټه باندې تمامېږي. ولې ورځ اړتیا ده خالي جنګ ته ده چې طالبان هېڅ څه تمبان شموله افغانستان کې تک نور هم د افغانستان ولس وځپل شو، د افغانستان ولس په تیارو کې وساتل شو او د افغانستان ولس په یو سر خلاص شپې ورځې تېرې.
0: جنرال صاحب، زه تاسو ته بیا بیرته راګرځم، تاسو راسره اوسئ. ساسې لیکم لږ کمزور شو، خو زه فکر کوم اوس عکس هم ښکاري. خو بهرحال زه په دې تاسو چې کوم خبرې وکړلې په دې زه نورې پوښتنې لرم، راسره اوسئ. همدر صاحب، ستاسې طرف ته راګرځم. جنرال صاحب یو ټکي ویلو چې تنګ آمد به جنګ آمد، یا داسې که ما سم نه ویلې، خو مانا دا ده چې یو سړی چې کله ډېر تنګ شي، مجبور شي، نو جنګ ته آماده کېږي او وضع دې ته رسېدلې ده. تاسو دې سره اتفاق لرئ چې دا افغانستان باندې واکمنو طالبانو اوسنۍ کړنې دې حد ته رسېدلې دي چې د هغو خلاف باید ټوپک پورته شي او وسلوال مقاومت او د هغو خلاف باقاعده جګړه شروع شي؟ یعنی حالات دې حد ته دې نهایت ته رسېدلې دي. همدر صاحب، که رسېدلې دي څنګه موږ په وکړ؟
5: بله، ډېره مننه بنیرای صاحب. سلامونه تاسو ته، ساز د خپرونې ټولو لیدونکو او اورېدونکو او د خپرونې درنو مېلمنو ته. زه د جنرال صاحب جلالي د خبرو په تایید او تمدید که اول خدا دی چې طالب د افغانستان د ملت په وړاندې هېڅکله جګړه درولې نه ده. طالب خو د هغه لومړۍ ورځې نه چې رامنځته شوی تر دا نن ورځې چې موږ تاسو خبرې کوو، د طالب د خوا جګړه نه ده درېدلې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په وړاندې. طالب افغانستان ته درې ځله جګړه راوړې ده. لومړی ځل چې کله دوی د ترهګرو ډلو پر پناه ورکولو او د هغوی په حمایاتو په تحصیل باندې افغانستان ته جګړه راوړه د نړیوال ائتلاف او د امریکا لخوا، د هغه نه وروسته کله چې د افغانستان جمهوریت رامنځته شو د 2001 کال نه وروسته، په هغه لومړیو ورځو کې او بیا د هغه نه وروسته په راتلونکو میاشتو کلونو کې طالب جګړه کړې تر دې اوسه پورې. او دا د درېیم ځل دپاره موږ ګورو چې طالب نه تنها چې د نړۍ او د منطقې د هیوادو سره درګیر دی، بلکې د افغانستان د خلکو سره یو بار بیا افغانستان ته جګړه راوړي. او دغه جګړه د طالب یو اجتناب ناپذیر امر و بنیرای صاحب دا د انکار وړ امر نو په سیاست کې ډیره معروفه معقوله موږ لرو چې جګړه د سیاست تداوم دی او سیاست د جګړې تداوم دی کله هم چې دغه یوه پدیده کار ورنکي یا معاصره نوي دوهمه په خپله د هماغه پایل دی نو طالب خو د افغانستان د خلکو سره افغانستان د ملت سره د خپلو سیاسي مخالفینو سره او د ټولو بلا استثنا سیاسي جریاناتو سره طالب خو د هیچا سره د توافق تفاهم د همغږۍ د انسجام د سمون هوډ نه لري در حالې چې د دوهې د پروسې هغه سیاسي برخه دوهمه د دین وروسته چې نړیوال ځواکونه باید وتلي وای او امریکایان وتلي وای دغه شی و چې دوی په بین الافغاني مذاکرات کې و د یو عامه شموله پراخ بنسټه منتخب حاکمیت زمینه وپسندي هغه ونه شوه نو څه هم چې اوس په افغانستان کې پیښیږي د دې ټول مسؤلیت که کله طالب دا ایدیا لري بنیرای صاحب چې دوی مطلق حاکمیت لري او په افغانستان باندې په مطلق او بشپړ ډول سره حاکم دي نو د افغانستان د مطلقیت او بشپړ مسؤلیت هم بیتور ګرځي دا اوس چې څه کیږي طالب خو شل کاله د جمهوریت په جریان کې بنیرای صاحب او د هغه نه وروسته په دې 50 کلو کې د سولې دروازې د طالب په مخ هیڅ وخت نه وي تړل شوی نه د افغانستان د ملت خوا نه د افغانستان جمهوریت خوا نه د سیاسي مخالفینو خوا دا خو طالب دی چې هیڅ کله یې واقعي سولې ته واقعي مشارکت ته واقعي ائتلاف او توافق ته غاړه نه دی ښی متاسفانه
0: آزاد صاحب محترم د نړیوال نقطه نظره زیو پختن اساسن عدالت اوس کومه جنرال سادا صاحب سره په 13-15 کالو کې ما دوه رسمي مرکه کړې دي چې په کال 2022 کې وایو په اتم د جولای کال 2015 کې وا ما ته ټولو مرکو هغه مفهوم یاد دی خلاصه یاد ده ما به یو پښتنه کول چې ته خو په امریکا یا برتانیا کې نو جنرال صاحب آیا نړیوال طاقتونه ستاسې د افغانستان خلاف چې کم د طالبانو خلاف د جنگ ټکې دي چې یا به زیم یا به طالبي یا به افغانان وي یا به طالبان وي نو په دې کې ستاسو کانټیکټس یا رابطې شته دي ما به ځانګړې پښتنه دا کول چې د سای سره د سی ای ای سره ایم ای سکس سره نو جنرال صاحب کله هم د دین انکار نه دی کړی چې دوی کانټیکټ نه لري رابطه لري دا تل ویل البته دا نه دی ویلی چې دا غوسه دا ادارې د جنرال سمی سادات یا نور سره همکاري هم کوي ملګرتیا هم کوي اوس چې کله غو باقاعده د طالبانو خلاف د جګړې اعلان وکړ نو پای کې دوه درې ټکی ویل او هغه دا چې هو بخای دوی د امریکا یا ناتو یا نور هیوادونو مرکزونو نه غواړي د طالبانو خلاف دوی د جګړې وس لري خو دوی په دې پړاو کې لدی خلکو سیاسي ملاتړ غواړي اوس پښتنه دا کومه د دې ټول تمهید نو ورسو چې آیا د امریکا او برتانیا د همغږۍ بغیر په برتانیا کې یا په امریکا کې د طالبانو حکومت خلاف د مقاومت یا د جګړې د اعلان کول امکان لري تاسو څنګه ارزوي
6: سلامونه درنښت تاسو ټول ته
0: وعليكم السلام
6: دغه د کوم تورې تاسو وکاروي د دې تعریفونو بیل ابل کېدلی سي او په سیاسي لحاظ یا مثلا په نړیوالو تیوریانو کې یا مثلا په افغاني فرهنګ کې په ټوله کې دا خو ډېره ګرانه وی چې سړی وایي چې هغه ډول چې تعریفونه مغل روپ افغانستان کې د افغانستان ټولنه لري د همغږۍ تعریف هغه د داسې تعریفی چې امریکایان او انګلیزان یا امریکایان او برتانویان د ښاغلي جنرال سمی سادات تر څنګ ولاړ وي لاکن یو شی ډیر واضح دی چې دا هیوادونه تاسو هیڅکله هم داسې څوک نسئ کېدلی چې په دې هیوادو کې تاسو اوسئ او بیا په یو بل هیواد کې تاسو نظامی حرکتونه کوئ او دا هیواد د تاسو ته اجازه در نه کړي او تاسو دې وکولی سئ یوه خبره خو ډیره واضح ده دغه د څه ادعا چې سوی ده چې د کاغلی سمې سادات په مشرۍ باندې دا ځینې بریدونه چې سوي دي یا پیل سوي دي یا نور دا بریدونه ډیریږي د طالبانو په وړاندې او هغه دا خبره د امریکا څخه کوي نو په دې کې خو هیڅ شک نشته چې حداقل امریکایي مخالفت د دې کار نه دی کړی که د همغږي دغه تعریف راواخلو نو بلې وو انګریزانو ځکه چې تر کومه بریده چې زه خبر یم ښاغلی سادات په برېټانیا کې هم التا خپل اغلری فعالیتونه لري التا د سکیورټی کمپنۍ لري نو تاګو راتګه همستا په امریکا کې مېشت د دلتا ووسی نو د دغه هوادونو د اجازه پرته په یو بل هواد کې نظامی حرکتونه کچیر اجازه نوی نیسی کوله هیڅوک نیسی کوله یعنی تاسو تر دې د دی هوادونو کې تاسو معنا په امریکا د دیموکراسي وړول مور بل کیږي د هغه د بیان ازادي ست لکن ډیرای وخت تاسو هغه څه نسی ویلی چې د امریکا ملی منافع او ته یا د امریکا هغه ملی امنیت ته خطر وي یا د داسې ګواښ کې نو یو څوک چې دلته وي او هغه د په یو بل هیواد کې نظامی حرکتونه کوي او امریکا خوښه نه وي دا امکان نه لري دا چې د ده سره به مرسته په دې برخه کې کیږي که نه کیږي هغه به نو یوازې دی ویلی سي یا هغه څوک چې په دې هکله معلومات لري نو په لنډه کې دا ویلی سم چې مخالفت یې نه دی سوی د دې کار د 15 کاله ښاغلي سادا دا خبره کوله او په وار وار یې دا غوښتنه کوله چې د ده تر څنګ ودرېږي د ده سره مرسته وشي د مالي مرسته غوښتنه یې هم کړې ده نظامي مرسته غوښتنه یې هم په تېره کې کړې ده دی که اوس کوي کوي نه کوي بیل بحث دی د په وار وار په سنا او په کانګرس کې هلته ویناوې هم کړي دي دا غوښتنه تر کومه بریده پوره سوې یا نه ده پوره سوې هغه بیل بحث دی لاکن حداقل د ده دغه کړنه یا دغه فعالیت یې پټ نه دی او د دې اجازه ورکول سوې ده یا یې مخالفت نه ده سوی دا په خپله هغه یو ډول د همغږۍ هغه تعریف یې چې کمزوری تعریف ورته ویلی سو هغه تعریف د ځان سره لري نو مخالفت چې نه وي په خپله یعنی د دې کار سره تر څنګ ولاړ وي دا چې څومره مرسته به وکولی شي یا به یې وکړي یا به یې ونه کړي هغه بیا بیل بحث دی
0: ښه زه په دې نورو بحث سره کوم زه یو وار بیا جنرال جلالی صاحب طرف ته راګرځم جنرال جلالی صاحب د سمی سادات صاحب د خبرې په داسې مې اورېدلې ما هم دوه درې ځله واورېدې په غور مې اورېدې داسې کټ مټ چې ورته غوږ ونیول شي نو د ډېر لوی سوچ او فکر نه وروستو د همکارانو سره د سلا مشورې وروستو د ټکو انتخاب لیدل کېږي درې غټ غټ ټکي پکې یو چې موږ په بحث وکړو د نړیوالو نه سیاسي کومک غوښتنه بل د افغانانو باندې غږ کول او ګاونډیانو طرف ته بیا ضرور سره اعظم په افغانانو داسې غږ کړی دی که تاسې خبره نه وي اوریدلي زه به تکرار کوم اورېدونکو اوریدونکو به هم واوري بیا به ساسن ته پوښتنه وکړم کوټ ان کوټ زه په هیواد کې دننه او په نړۍ کې پر میشتو افغانانو غږ کوم چې له موږ سره ملګري شي د افغانستان د راتلونکي لپاره په جګړه کې برخه واخلئ راځئ چې ازادي ترلاسه کړو او د درې رنګه بیرغ لاندې متحد شو جنرال جلالی صاحب سی د طالبانو د کړنو د مشکلاتو باندې تنقید وکاو فکر مندي اظهار مو کومالمي کی تاسو د طالبانو د وسنی واکمنایو نه او واکمنانو د طرز عمل نه خوشاله نه نو پداسې کی د جنرال سمی سادات په افغانانو په بهر مشو افغانانو په کور د افغانانو باندې د ملګرتیا غږ ته لبیک وای د یو جرأت مندانه ګامبلې او پدې کې د اسنګ چاغه اپیل کړی دی افغانانو ته تاسو دغه سره ملګرتیا ته یا فکر کوئ چې تاسو او دغه شان نور افغانان تیارېدای شي
4: مخکې له دې چې زه ستاسو پوښتنې ته په ډېر درنښت سره ځواب ووایم زه یو څه غواړم چې دلته عرض کړم هغه دا دی چې زه د افغانستان یو وګړی یم زه که هر څه وایم هغه زما شخصي نظر دی ولې د افغانستان ولس تر هغه ځایه چې موږ د ولس سره په اړیکه کې یو ولس ته تنګ راغلی ولس نور د طالبانو او د دغسې یو استبدادي رژیم په افغانستان کې د منلو زغم نه لري نو کله چې ولس تر دې حده پورې راورسیږي دا یقیني خبره ده چې د جنرال صاحب عادات نورو جنرال صاحبانو لکه د جبهې آزادي د مشر ډاکټر صاحب یاسین ضیا او نور دا دا دا دا دا پوځي حرکتونه چې د طالبانو په ضد باندې پیل شوي د افغانستان ولس د دې نه بې شکه چې ملاتړ کوي نه زه یوازې چې ملاتړ کوم بلکې که ماته ضرورت شي د یو افغان په توګه زه د یو نظامي په توګه چې 15 کاله مې د افغانستان په مختلفو نظامونو د کورنیو چا په مختلفو اپاراتو کې دندې ترسره کړې دي په جنګ جګړو کې په خطونو کې مو ګډون درلودلی دی دښمن په مقابل کې مو څو وارې خپل د بدن غړي زخمیان شوي دي او د وطن دپاره مو او د ازادۍ دپاره مو د تل دپاره دا هوډ لرلی دی او دا هوډ لرو دا که ضرورت شي موږ د دې امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ لکه د تیر په شان چې هوډ مو یاد کړی او تالیف مو یاد کړی درېدل د موږ دپاره فرض دي واجب دي او د داسې یو استبدادي ډلې په مقابل کې چې د افغانستان ولسې په اسارت کې نیولی دا حتمي یوه خبره ده زه یو بل څه ته هم غواړم اشاره وکړم چې تاسو خبرو کې وویل چې طالبان د سراسري امنیت دعوه کوي زه فکر کوم چې هغه دعوه چې دوی کوله هغه دعوه په ابتدا کې تر اوسه پورې پاتې راغلې تاسې به په دغه څو ورځو مخکې کې د اطلاعات فرهنګ رئیس په د بدخشان کې لیدلی چې د داعش لخوا چې هغه مسؤلیت یې په غاړه واخیسته هلته ترور شو او له منځه ولاړ. په نورو ولایتونو کې په لویو لویو ښارونو کې بیا امنیتي جنایي پېښې دا ټولې تر بلې زیاتېږي. دا ولې زیاتېږي؟ په خاطر د دې چې دوی ملي مشروعیت نه لري. کله چې یو حاکمیت د زور او د ټوپک د شپېلۍ په زور باندې په خلکو باندې حاکمیت کوي، طبیعي خبره ده چې د افغانستان ولس او د هر هغه هیواد ولس چې وي هغه یې په مقابل کې راجیږي. زه په دې کې هم شک نه بولم. طالبان کله چې په افغانستان کې د شل کلن تیر جمهوریت په نظام کې جګړه د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره کوله، اکثریت یې په ولایتونو کې یو تعداد خلک ول چې طالبان یې تمبیلول، طالبانو ته یې ځای ورکاوه، طالبانو ته یې ډوډۍ ورکوله، حتی طالبانو ته یې په صفوفو کې یا د دوی د جنګیالیانو سره فزیکي حضور د خپلو بچیانو هم اړین بول. نن هغه خلک د دغو کړنو نه ستړي شوي دي او هغه د افغانستان اکثریت ولس نن د هغه پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ باندې درېږي. ستاسو په یاد دي ما تاسو سره څو وارې په مصاحبو کې دا خبره کړې، په ټولو رسنیو کې مې ویلې، په ټولنیزو شبکو کې مې دا خبره کړې ده چې د افغانستان ولس یوازینی امنیتي او دفاعي ځواکونه ده که هغه په بې دفاع حالت کې دي او که په بهرني هیوادونو کې دي. بیا هم اشاره دې ته کوم چې طالبان نه په خپله ستراتیژي کې تغییر راوست نه په خپل پالیسي کې. طالبان سره له دې چې مسند د قدرت اوس سره دی او سیاسي سلطنت تکیه وهلې ده، په ځای د دې چې دوی بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص کړې وای، دوی یو ملي اجماع ته زمینه مساعده کړې وای، هغه کار یې ونه کړ او افغانستان یو بحران یو بل بحران ته بوت. او هغه څوک باید دغه زمینه مساعده کړي چې هغه په حاکمیت کې قرار لري او ټول افغانان په یو چتر لاندې راټول کړي وای، هغه چې که په دیسپورا کې شپې ورځې تېروي او که د هېواد بهر نه وي په مهاجرت کې شپې ورځې تېروي، هغوی دا غوښتنه وکړه، غږ یې وکړه په طالبانو باندې چې تاسو بین الافغاني مذاکراتو ته لاره خلاصه کړئ، ملي اجماع راوبلئ، یو لویه ملي جرګه جوړه کړئ تر څو افغانان له دغې وضعیت نه خلاص شي. ټول افغانان په خپل ځان په دغسې یو نظام کې وګوري چې هغه ټول نظام ټول شموله نظام له بلې خوا نړیوالې ټولنې ګاونډي هېوادونه د سیمې په کچه باندې دا غوښتنه وکړه طالب ته تمکین نه کوي او طالب د زور نه کار اخلي او زور انجام تاسو ته نه دی لسیزه کې تاسو د دې شاهدان یې.
0: جنرال صاحب زه ما غوښتل تاسو زه خبرې ما تاسو چې مخکې خبرې کولې په سفر کې زه زیات وخت تاسو نه سرول غواړم، تاسو نت هم کمزوري ده البته، یو پوښتنه در نه بله کوم بیا به رسخت درکم. تاسو د ملي اجماع خبره په طالبانو باندې د نقد یا تنقید په توګه وکړله، تاسو ویل چې طالبانو زمینه مساعده نه کړه ملي اجماع ته، دا د آزادۍ جبهې متحدي جبهې سپایان مهن جنرال سمی سادات ډاکټر یاسین ضیا صاحب وغیرہ وغیرہ دوی کې هم د طالبانو خلاف فکری توګه باندې ټول دا فکر کوي چې دا خلاف باید راپورته شو جنگ وکړو، خو خپل هم دی کې اجماع اتحاد نشته دی یواله نشته دی، دا ولې دی ویشل شوی دی باوجود د دې چې ټول په دې مطابق دي طالبانو خلاف جګړه پکار ده، ټول جګړه کول غواړي خو ویشل شوی. تاسو په انداسي ولې دا کنه دا خپلو کې سره کانټیکټ لري رابطې لري مونږ یې نه وینو، تاسو دی یو پخوانی جنرال په توګه څنګه ارزوي مونږ په ولشه؟ زه یو ستاسو ارزو کوم
4: په نظام کې هر حکومت کې بلا شک اختلافات شتون لري، دا اختلافات حتمی دي او په دغه سی یو حالت کې چې فعلا موږ د جمهوریت نظام نه لرو دغه اختلافات بلا شک ضرورت په ځغرد سره اشاره کوم شتون لري، ولې دا د دې معنی نه لري چې دوی به د طالبانو په مقابل کې د یو بل په سر باندې وهي او په توافق به نه رسي، تفاهم به نه لري، ناستري انسجام به نه چې حتمي یوه خبره ده، هم انسجام لري، تفاهم لري، هم همغږي لري او اختلافات ډېر په ټیټه باندې وجود لري. هغه د دې معنا نه ده چې هغه په قیام کې یا د افغانستان په آزادۍ کې خنډ واقع شي، هېڅکله به داسې نه شي او تاسو په پراتو کې د دغې حرکتونو د دغې تحرکاتو شاهد اوسئ چې په افغانستان کې به طالبان کېږي، طالبان به له منځه ځي. په دې چې طالب خپله بیا تاکید کوم چې طالب په خپله د جنگ دروازې خلاصې کړي، زمینه یې مسئله کړي او د راتلونکي مسؤلیت به د طالب په غاړه وي. طالب دومره مسائل ته لمن وهلی د چیر اتلونکو اصل بجبات د خساري ورکوي. زه هیله مندم چې په دغه حرکت هغه فرصت طلبه افراد نن سیاسي تجارتونه د افغانستان په مختلفو باوقار او با عزت باندې کوي چې اصلا او قطعا د تعدل د قومونو ترمنځ شتون لري، هغوی د پای ټکی کیږي او دغه زمینه نور پیدا نه شي او آزاد او مستقل افغانستان سره له ټولو عزته باوقار مختلفو د نړیوالې په کچه باندې وګورو.
0: سمه ده قدرمند محترم محمد داود جلالی صاحب، ستاسو ډیر شکریہ ادا کوم. قسم تاسو په سفر کې وای او زمونږ خواست مو انکار ونه کړ، د دې باوجود چې په سفر کې وای ډیر مننه ستاسو چې موږ سره ملګری شي. تاسو به ضرور خط کما چې خپل سفر جاری وساتئ. ډیر مهرباني چې موږ ته موقع راکړه. محترم جلالی صاحب پمخه مخه محترم همدرد صاحب او محترم آزاد صاحب، زه ستاسو دواړو سره اوس په دې موضوع باندې پاتې باس کې غواړم چې منګه د دې موضوع سیاسي شننې تر څنګ یو نړیوال نقطه نظر نه هم ځان پوه کو چې څه کېدونکي په افغانستان کې. ډېر خلک فکر مند دي چې افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړو سره د اولسي وجنو سره مخ کې دی شي، یو وار بیا د ماکیوي چودنې مو ډېرې پښتنې دي. دې مورد کې به زه لومړی پښتنه همدرد صاحب ستاسو دا کوم څنګه چې ما آزاد صاحب نه پوښتنه کړې وه چې ځینې هیوادونه او ځینې هیوادونو استخباراتي ادارې په ممکنه توګه د مقاومت جبهې چې کمی دي، د متحدې آزادې جبهې وغیرہ وغیرہ، دا غو سره رابطې لري، همغږي لري او د همغږي تعریف دی راته وکړه. ساس نه بزړه پوښتنه داسې وکم چې داسې کوم هیوادونه شته دي باوجود د دې چې د روس نه پرته چا هم ته طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو هغه به دا کوشش کوي چې د طالبانو د حکومت خلاف وسلوال جنگ ونه شي او د دې جنگ مخونی ول شو د دې مخالفت سرګند یا پټو کې. دا چې کوم هیوادونه یا تاسو فکر کوئ نړیوالو ځنی خلکو فکر مندې به وي چې هغه به هم دې طرف ته اشاره کوي، تاسو به دې کله سوچ کړی دی؟
5: بل ډیر مننه بنیر صاحب. مخکې ډیر زړه ستاسو د دوامې پوښتنې ته راشم. هغه تیره پوښتنه چې تاسو جلالی صاحب نه مطرح کړه د طالب ضد ائتلاف په منځ کې اجماع او همغږي، زه فکر کوم یو غټه همغږي د طالب ضد په جبهات او ټولو سیاسي جریانات کې دا ده چې د طالب ضد جبهې دي، دا یو غټه همغږي ده. یعنی تاسو دا اوس وګورئ د افغانستان سیاسي قشر په مجموع کې کاغه په وسله واله جګړه یا مبارزه باندې باور لري او یا سیاسي روایتو مسلحت باندې باور لري، خو د طالب سره مخالف دي، طالب د اوسنی استبدادي حاکمیت سره مخالف دي. دغه په خپل وغټه د سمون نقطه ده. دوام مثلا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بنیرای صاحب دغه خلک دي چې د افغانستان د جمهوریت تر چتر لاندې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دندې تر سره کړې دي. د یو ډیر منظم د یو ملي بنسټ برخه پات شوی ک ډاکټر صاحب زیادی ک جنرال صاحب سمیر سادات او نور دی. اکثر هغه نظامیان حتی د میهن د سپاهیانو په نامه کومې جبهې چې اعلام د حضور وکړو عملیات ترسره کړل، دغه سرتیري ټول د افغانستان ځانګړو ځواکونو یا د افغانستان د مختلفو امنیتي دفاعي ځواکونو برخه پاتې شوي. او دغه خوځښت هم دغه پاڅون هم د طالب په مقابل کې دا د مجبوریت په خاطر دی او د طالب د استبداد او انحصار په خاطر دی او لاچاره په افغانستان په خلکو باندې مخصوصا د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په منسوبینو باندې تپل شوې دا جګړه. تاسو خپل د گزارشات افغانستان انټرنیشنل او نور رسنۍ نشر کوي په مکرر ډول سره د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په خاني منسوبینو چارواکي په ډیر سیستماتیک ډول سره پنه کیږي او دوی وژل کیږي، دوی په شهادت رسیږي، کورنۍ ته زیان رسیږي. حتی دغه اوسوس کې تاسو د رسنۍ د خو د گزارش نشر شوی چې په مشرقي کې په کونړ ولایت کې دوی د جماعتونو د لارې اعلامیه خبروي هر ورځ، خلک مجبوروي چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي یا منصوبین او د جمهوریت په لویه کچه منصوبین دوی ته ورپوګوته کې دا څه د خاطره دی، خو د ضرر رسول هر ورځ تاسو گزارشات دا هغه چې مطبوعاتو ته راوځي. نو دا جګړه یوه تعمیلي جګړه ده او مسؤلیت هم طالب ته ورکړي. دوهمه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه بنیرای صاحب، مخکې آزاد صاحب ډېره ښه اشاره ورته وکړه، دغه جریانات که چیرې نړیوال ملاتړ ونه لري او مخصوصا په هغه هیوادو کې چې دوی استوګن دي، مثلا د متحدې جبهې مرکزي دفتر په امریکا کې د واشنگټن ډي سي نه په ډېر کمه فاصله کې واقع دی، په امریکا کې دوی رسمان حضور لري، د دوی همکارانو ته ګرځي، جلسې کوي، د امریکا د سنا د غړو سره، د مختلفو بنسټونو سره، د پوهنتونونو سره، د پخوانیو نظامیانو سره دوی لیدلې کتنې لري. نو که امریکا په غیر مستقیم ډول سره عادي اقل یعنی ورسره موافقه نه وایي د دوی د حضور سره یا د دوی د موقف سره، نو خو تاسو پوهیږئ موږ تاسو په امریکا کې اوسو، تاسو کولی شئ د امریکا د حکومت د خواکې خلاف یا په اروپا کې یا په انګلستان کې یا په نورو ځایو کې حضور پیدا کړئ. او طبعاً افغانستان دغه جغرافیا بنیرۍ صاحب داسې دی، دغه جیوپولیتیک موقعیت د افغانستان داسې دی چې موږ په زرګونو کیلومتر سرحدات لرو، د حداقل دوه همسایه هیوادو سره، او د تاجکستان او د چین او د نورو هیوادو سره په ډېره کمه فاصله کې واقع یو. نو طبعاً چې افغانستان یو هغه پوینټ آف انټرسټ چې ورته وایي، یا د علاقمندۍ یو جغرافیا ده ډېرو هیوادونو ته، او د نړۍ دغه اوسنی چې څه هغه نوی نړیوال نظم د جوړېدو په حالت کې دی، په دې کې د افغانستان زه فکر کوم د موقعیت ډېر ارزښته موقعیت دی. نو که په لنډه کې زه هغه ستاسو پوښتنه چې پاتې شي بلې
0: و تاسو خبره پوره کړئ، بیا وبخښئ خبره پوره کړئ خپله.
5: نو زه فکر کوم تر اوسه پورې خو د طالبانو مخالف جریاناتو په پرنسپ کې حداقل چا مخالفت نه دی کړی. تیره ورځ د ایران د سفارت یو چارواکي معاون و فکر کوم د سفارت هغه دا خبره وکړه چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې جګړه وشي دا وشي، ولې د هغه نه څو ورځې د مخه تاسو ولیدل د افغانستان د طالبانو مخالف جریان جبهه مقاومت رسما د خامنه‌ای په جنازه په مراسمو کې حضور درلود، او دوی د افغانستان د یو سیاسي جریان په صفت سره هغوی په رسمیت وپېژندل او بلنه یې ورکړې وه. بله دا خبره د دغه جغرافیا وره که چیرې تحصیلات زمینه مساعده نه شي، لوجستیکي تحصیلات، نور منځنۍ آسیا هیوادونه، نور هیوادونه، شرقي همسایه او غربي همسایه، نو خو ناممکنه ده بنیرۍ صاحب، او دا خو د افغانستان تاریخ ته شی ثابتوي. نو تر اوسه پورې ما داسې کوم شی نه دي اورېدلي چې حداقل یو هیواد د راشي او دي وایي چې موږ د طالب مخالف جریاناتو ضد یو. اکثر هیوادونه په دې تاکید کوي چې طالب باید یو همه شموله یو توافقي سیاسي حل لارې ته واچي، او دا په خپله تایید دی د طالب د سیاسي مخالفینو د حضور.
0: په دې باندې همدرد صاحب، د سوله ییز سیاسي مزاحمت تصور باندې به زه یو پوښتنه کوم اخره کې. آزاد صاحب، ما چې کله د دې پروګرام تیاری کوله یو پوښتنه تاسو سره کله مې خبره وکړله، نو بیا مې په ذهن کې ساتلې چې دا پوښتنه به تاسو نه کوم، او همدرد صاحب به بیا وروسته خیر ته جواب راکړي. درې شیان په هر مرکه کې یا په هر سپیچ کې یا په هر اعلان کې یا په میسج کې ارزول کیږي، سیاسي شنون کیا سائنٹسٹان چې دی هغه ته پام کوي، دا هغه وینا وخت یعنی ټایمینګ، انداز، سټایل، او دا هغه میسج او پیغام دی کې هم دا یو دریټ کې هم اول چې هغه د نړیوالو نو څخه غواړي، د افغانانو نو څخه غواړي، او وسې کوم پښتنو کوم هغه د گاونډیانو متعلق ده، او ځکه دا ټایمینګ ټون او میسج دې ځکه ساس نه پېژان پېول غواړم. اوس دې په دې کې جنرال سرویس ادا سے وای شي دوی غواړي خپل گاونډیانو ته کومه ستونزه جوړه نه کړي. د افغانستان گاونډیان درې څلور هیوادونه دي، د پاکستان په شمول. دوی خپل راتلونکي د خپل گاونډیانو سره یو ځای ویني، یعنی ټکې دارې مونږ خپل راتلونکي له تاسو سره یو ځای ګورو، مونږ ستاسو په ضد نه یو، دا طالبان دي چې ستاسو پر ضد دي. دا خبره د دې ټایمنګ باندې مونږ پوه کړئ، دا په داسې وخت کېږي چې پاکستان هم داسې وایي طالبان چې دی هغه د افغانانو پر ضد دي، او پاکستان د افغانانو پر ضد نه دی، پاکستان غواړي طالبانو خلاف بس باید د افغانانو راپورته شي. مونږ پوه کړئ دي کې د جنرال سمی سادات صاحب دا کو انسیډنټلی یو شان منګورو د پاکستان جنرال سمی سادات صاحب کنه دا د دې شاته بل سمشته دی په دې درې ورټو کې مونږ پوښکای واړم چې تاسو وګورئ سم
6: ګورې بنیری صاحب، سیاسي انسیډنس یا هغه پیکې چې عملا سیاسي پیکې کیږي هغه به کوینسیډنت وي، هغه به تصادفات وي، لیکن په وینا وي کې تاسو تصادفات ډېر کم وي. نه په ټوله نړۍ کې، د نړۍ په تاریخ کې کله چې د حرکتونو استازي مشران یا د هیوادونو مشران ویناوي کوي، البته پرته له ښاغلي ټرمپ، نو په هغه کې انسیډنس یا پیښې ډېرې کمې وي، هغه سنجول شوي بحثونه وي. د پاکستان بحث دا کاملا جدا بحث دی. په دې کې هېڅ شک نشته چې هر هغه حرکت چې هغه د واکمنې ډلې په لاندې نظامي حرکت وي هغه محتاطانه هم ډېر وي، او د دې تر څنګ حداقل د مخالفتونو د مخنیوي هڅه وي. یعنی که چیرې د دوی سره د جنرال سمی سعداد یا د نورو هغه حرکتونو چې هغه د طالب په ضد حرکتونو وي، البته وسلوال حرکتونو، سیاسي حرکتونو خو یا مدني حرکتونو خو د طالب په وړاندې په فکري لحاظ په افغانستان کې 99.9% خلک لري په خپل اذهانو کې، دا به ناتواني وي چې څه نشي کولای. لیکن هغه وسلوال حرکتونه چې د طالب په وړاندې کېږي، که چیرې د دوی توقع او تمه دا نه وي چې ګاونډي هیوادونه دې مرسته وکړي، حد اقل مخالفت باید ونیشي، دا خو د دوی توقع ده. او د دې ډاډګرنې لپاره افغانستان په تیرو 4-5 لسیزو کې له بده مرغه د بیلابیلو جګړو ډګر پاتې سوی دی، که هغه سیمه ییزې جګړې وي که کورنۍ جګړې، خو هلته هغه عملي یوه برخه یې کورنۍ جګړه ده چې ظاهرا موږ ولیدله. لیکن د دې کورنۍ جګړو تر شا هم هغه کوم ستراتیجۍ چې وي، هغه ستراتیجیک ډپ چې و، هغه خو نو بیا بهرنی و، سیمه ییز و. سیمه ییزې جګړې، نړیواله جګړه افغانستان ته راغله په تیرو 40 کلونو کې، یا په تیرو 15-20 کلونو کې کومه جګړه په افغانستان کې وه، هغه کامله نړیواله جګړه وه، هلته ټول نړیوال ښکیل وه او نړیوال ترهګرې ډلې هلته فعالیت کاوه. نو دا سیمه بیا د ګاونډي هیوادونو دپاره، حتی د لرې پرتو هیوادونو دپاره چې د افغانستان سره پولې نه لري، د اندېښنې وړ موضوع هم وه. په دې هیواد کې داسې فعالیتونه هم کېدله، او اوس خو ډېر تر ډېره بریده پورې د دې فعالیتونو ویره ډېره زیاته ده. کله چې یو هیواد هغه ډول مشروع حاکمیت ونه لري، نو بیا هره ډله، هره نیابتي ډله کولی شي هلته ډېر په اسانه هلته فعالیت وکړي او د نورو هیوادونو ګټې وګواښي. مسکو موقف هم په دې اکله ولیده، موږ د ایران موقف هم لیدلی، د پاکستان بس کاملا جدا دی. که تاسو ځانګړې پوښتنه لرله، بیا په هغه اکله به زه ځواب
0: کړم. زه دې کې زه یو پوښتنه، زه ستاسې خبره او بخې په منځ کې رول نه غوښتل، خو یو پوښتنه زه غواړم وکړم دې ځای کې. یعنی د دې وخت انتخاب جنرال سمی سعدات صاحب ولې وکړ؟ 5 کالونه دا کار کېده، آیا طالبان کمزوري شوي دي؟ آیا د طالبانو خلاف نور صبر نشي کېدی؟ آیا دوی ته کوم نړیوال گرین سیگنل په لاس ورغلی دی؟ یعنی دا وخت باندې ځان ما پول غوښتل چې په دې وخت کې هغه 5 کاله پوره کېږي، خاص علت به وي ځکه موږ پوه کوي.
6: دا ټول دغه تاسو چې کوم نمونې یا کوم مثالونه واخیستل، دا ټول یوه مجموعه کېدلی شي. طالب 5 کاله وړاندې د همدې میاشت کې په 15 اگست باندې راځي او په بشپړه توګه ټول هیواد البته د وسلې له لارې نیسي. نو هغه ورځ یا هغه شیبه خو داسې ده چې د دې په وړاندې چې کوم خلک ولاړ وو، جمهوریت موږ په شمول باندې ټول خلک، اخو منه خالي سلاسل هر څه پاتې سول. نو بیا د بیرته راتګ دپاره خو زمان ته ډېره اړتیا ده، مکان ته هم اړتیا ده، او د دې تر څنګ همغږیو ته هم اړتیا ده، آمادګیو ته هم اړتیا ده. دا یوه برخه. یعنی سمی سعدات چې په 15 کلونو کې څه ویله، داسې نه چې 15 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله وړاندې دی آماده و، د انتظار کاوه، د نه سوای کولی. د دې آمادګۍ دپاره ډېر وخت ته اړتیا وه، ډېر لوجستیکي مسایلو ته اړتیا وه، د دې تر څنګ همغږیو ته اړتیا وه، د دې تر څنګ ریکروټمنټ ته اړتیا وه، خلکو فالوولو ته اړتیا وه، ذهن سازۍ ته اړتیا وه. دا خو یوه برخه. دومه برخه یې دا ده چې کله چې په نظامي برخه کې، چې زه خپله هېڅکله په نظامي برخه ما فعالیت نه دی کړی، لیکن هغه سیاسي تیوریانې چې زه یې شاګرد پاره څه وایم، تاسو عموما د هغه ټایمنګ بحث چې کوئ په لوبو کې هم همدغه شی دی، تاسو هغه بهترین وخت ټاکئ، هغه شیبه چې مقابل لوری تر هر ډول فشارو لاندې. مقابل لوری مثلا طالب دی، طالب په لومړي سر کې تر ولسي فشار بیخي ډېره، یعنی 15 کاله غربت، بېسوادي، قهر، نیستۍ، همدارنګه ظلم، وحشت، دا اوج ته ورسېدله، د خلکو حوصلې ختمې سولې. دا یوه برخه. دوم برخه دا ده، طالب په نظامي برخه کې هم بېلابېل فعالیتونه دی په وړاندې پیل سوله، او د پاکستان سره د دې هغه جنجال هم راغی. دا یې دوه. دریمه برخه یې دا ده چې طالب په خپل مینځ کې هم د قدرت پر سر، د شتمنیو پر سر، د امتیازاتو پر سر باندې د دې قرار پیل سوله. نو دغه ټول فشارونه دا زمینه مساعده کړه چې همدغه یو وخت دی. او بیا په 15 کلونو کې د سمی سعدات او د په څیر د نورو خلکو چې هغه نظامي فعالیتونه کوي، نو هغه خپل لابي ته هم هغه ادامه ورکړې ده. نو هغه لابي هم وتوانېدل چې مطلب معنا په ډي سي کې به هم ډېر خلکو ته
0: خبر راورسېده. زه د پاکستان پخله ځانګړې پوښتنه بیا درنه کوم، او تا چې څنګه وویل دا د تربیې تمرین تیاری، نو محترم همدر صاحب نه پوښتنې نه مخکې به زه دا ووایم چې زه ګوایم، ما خو د رسمي مرکو ذکر کړو، غیر رسمي توګه باندې زه هم د ډېری افغانانو سره ستاسې په شمول وینم، هم په مسلو باندې یو بل نه ځانم، خبرو وطني حالاتو باندې، په شخصي حالاتو باندې بحثونه کېږي وخت په وخت. همدغه شان د محترم سعدات صاحب زه پوه وایم چې هغه خپل وخت په امریکا کې د یو سولجر انډر ټریننګ او انډر پریپیرنس یا د تیاری او د تربیه په حال کې چیرو. مثال زدا سے ورکوم چې دا تب ومه جولای باندې چې کله ما مرکا غوسر کوله لازم ده دا جرنالان دي د طالبانو د داعش د القاعده د یوش نورو هیوادونو د وسلوالو خلاف هم فکر او توقع لري او د خطرو امکانات هم وي. خب ما ورته یو ځای غوره کړ چې په پلان کې ځای کې به وکړو او زما د هغه ځای غوره کولو مقصد دا و چې موږ په دا ځای کې یو چې هغه نور خلک هلته نه وي او لرې ځای ته لاړ شو یو سیند منځ ته لاړ شو. جنرال صاحب ډېر په احترام سره ما ته ویل چې بنیري صاحب دغه ځای ډېر ښه دی خو هسې نه چې زما په زړه کې دا راشي چې زه د یو افغان سولجر یا جنرال په توګه باندې د سیند په منځ کې په کښتۍ کې ناست یم او مرکه کوم د سیلګرۍ یا د زړه خوشحالۍ یو مقام ذهن ته رانه شي. د هغې جملې نه ما دا تاثر واغسته چې د څومره سنجیده دی خپل کار ته. یعنی یو دو منټو د پاره هم کچن کې یا پاشمسخانه کې پخپل پخلی کول وغیرہ وغیرہ نو خلک دا فکر کوي چې دا جنرالان د کروڑونو ډالرو سره په بهر هیوادونو کې مزي کوي. خو ما چې سره دلی دی هغه داسې نه و. هغه د یو واقعي او سوچا افغان جنرال په سولجر په توګه باندې پریپریشن لیدل کېده. محترم همدرد صاحب تاسو نه پوښتنه زده کوم چې جنرال صاحب کې د شي نور زینو کې ویلي البته ماته چې کوم راکه کوي پښتنه وکړه د طالبانو او د پاکستان خلاف ترمنځ جنگ نو داغه جواب سکوټ داو چې دا جنگ د ټو قانون دی تاریخونه جنگ دی. هغه دا مو ویل چې د ټي ټي پی سره هندستان مرسته کومه کوي او د طالبانو په ذریعہ باندې د پاکستان خلاف جګړه کوي. اوس دې ځای کې یو هغه خبره او دې ځای کې دی وی چې موږ د گاونډیانو خلاف جګړه نه غواړو د گاونډیانو په ځای په ضد نه یو بلکې راتلونکي تاسو سره ګورو. نو هند خو لازمه ده چې جنرال صاحب نه خپوي په دې خبره باندې ځکه چې هند تورونه ردوي. البته پاکستان تاسو فکر کوئ چې یو توګه باندې جنرال صاحب دې جګړې سره یو ښکار نه وینو پټ حمایت به خامخا کوي او جنرال صاحب شاید اعلان لیدل کېږي د اسلام آباد د اوسنۍ تګلارې سره.
7: انتخاب نظامی لحاظ آزاد سے حکم ڈاول سر جمہوریت سپوت کھڑائی شو یا سپوت ورک بولے شو د یو د سیسې په تراس کې او اماغه د سولې او د تفاهم سراب افغانانو ته د سیاسيونو ته ورخودل شو او جمهوریت سقوط کړی شو. نو اکثریت افغانان لس میلیون افغانان تبعید شول د افغانستان. اکثر دغه نظامی چارواکي او سیاسي مخالفین طالب د افغانستان بیرون دي. نو تاسو طبعا لوجستیکی آمادګۍ ته نور تخنیکی آمادګۍ ته د خلکو انسجام ته په دغه شرایط کې چې طالب یو مطلق استبدادي حاکمیت حاکم کړی دی او په اندکترین اختلاف یا تفاوت نظر یا انتقاد بیا په خاص ډول سره فزیکی حرکت خو دوی سرکوبوي. نو دغه یوه برخه وه. زه شخصا جناب صاحب سره پیژنم دلته نږدې دی زموږ سره ورسره ګورم وختن په وختن خبرې سره کوو. د دوی دغه د آمادګۍ پروسه لکه څنګه چې بنیادی صاحب تاسو تایید کړه ما په دې 5 کلو کې ولیدل ډېرې لوجستیکي او تخنیکي ستونزې وې. اول د دفتر جوړول او د جنرال صاحب راتګ امریکې ته مشکلات وو چې باید حل شوي وای. د دوی ملګري دوستان بیرته انسجام په امریکا کې راټولېدل بیا د امریکا بیرون په نورو هیوادو کې ارتباطات برقرارول. د افغانستان دننه زمینه د نظامی عملیات او د فزیکی تحرک دا ټول مسلې وې. ولی ټایمنګ هم مهمه په دې دی زه فکر کوم چې موږ ټول وګڼی رئیس صاحب افغانانو په مجموع کې نړیوالې ټولنې طالب ته یو یو یو یو یو سپین چک ورکو د جمهوریت سقوط نه وروسته او ورته ویل چې تاسو هغه تعهدات چې کړي د نړیوال ټولنې سره هغه عملي کوي هغه ترسره کوي. د طالبانو خو یو غټه بهانه دا وه د جمهوریت په حاکمیت کې چې ګویا جمهوریت صادق نه دی سولې او مذاکرات ته. د دوه د پروسې رامنځته کېدل په درېیم هېواد کې دغه دلیل و. بیا د جمهوریت سقوط نه وروسته طالب دا وښودله چې هیڅ ژمنتیا نه لري سو تفاهم ته او زه فکر کوم اوس چې په طالب باندې فشارونه دي نړیوالو دخوا په منطقه کې طالب

0: او په ممکنه توګه استخباراتي معلوماتهم تر ډیره حد پورې ځکه چې دوی په خپلو خبرو کې ویلي دي د یوازې طالبانو پر وړاندې نه بلکې د القاعده داعش شریکي طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو په ضد هم جنګیږي. هغه ډلې چې پاکستان وایي د پاکستان لپاره د مشکلات جوړوي.
1: نو نو خبره خدا دا بنیرا سیوا دا ډیر مهمه خبره ده. ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته دا مهمه وی. دا جنرال صدا سرګندونی ګوري دا یو مسؤل نظامی جنرال خبرې دی. د افغانستان په مشروع دولت کې دی جنرال پاتې شوی دا د کابل پروسه ورځ کې د امنیت مسؤلیت مخده یې چې واسره جګړه نه غواړو. دا د افغانستان د هر مشروع حکومت موقف دی. موږ هیڅ هم سره سره ستونزې نه لرو. افغانستان هیڅ وخت یرغلګر او غلیم نه دی پاتې شوی دی. هیڅ وخت مقابل کې دا د افغانستان رسمي سیاست دی. د جمهوریت سیاست دغه د پاکستان سره موږ هیڅ وخت جګړه او ستونزې نه دي غوښتي. دا هیڅ هم ځای ورسره نه دي غوښتي. د افغانستان دواړه ولسمشران په لسګونو ځله یې سفرونه وکړل پاکستان ته او غوښتنه یې وکړه ده. او د دغه وضعیت چې دا اوس په افغانستان کې حاکم دی چې متاسفانه پاکستان یو ډېر غټ لاس پکې لري. د دغه وضعیت اختاریه خو د افغانستان ولسمشرانو د افغانستان جمهوریت چارواکو په مختلف مرحلو کې پاکستان ته ورکوله. پاکستانیان اوس هغه انګریزان یو اصطلاح کاری وای یو ریپ وات یو سو. تاسو څنګه کړلی هغه غری وای. نو دا خو د پاکستان کرنه ده په افغانستان کې. خو اوس هم که پاکستان صادق وي او پاکستان په دغه حقیقت باندې راویښ شوی وي چې په افغانستان کې ترهګري پالل افغانستان ترهګري لیګل د دوی ته ضرر رسوي نو دا خو یو ښه پرمختګ دی زما په نظر.
0: کېدای شي سمه ده. زه دوه پوښتنې نور لرم وخت سره راکمیږي. زه به آزاد صاحب ساسن یو بله پوښتنه هم وکړم په دې باندې باسونه شو. تاسې د یو څېړونکي په توګه موږ پوه کړی په دې باندې په دې معامله باندې چې جنګ لازمه ده. تاسو ټولو وویل چې د جنګ نتیجه چې دغه مشکلات وي کډوالی ده وژنې دي جو بلکېدنې دي اقتصادي وضع خرابېدنه ده وغیره وغیره. او په دې بنیاد باندې ځینې افغانان پخوانی د جمهوریت د وختو یا د اکیډمیا خلک چې دغه دا فکر کوي چې د جنگ په ځای اوس باید افغانان سلویخ کله روستو که په یو هیواد کې د یو ډلې سره اختلاف لري نو د سوله ییز سیاسي مزاحمت یا اجتماعي جرګو د لارې دا مسله حل کړی شي ځکه چې جنگ ډیر تاوان رسولی شي. دې وخت کې آیا اوس امکان تاسو وسوم وینې د دې امکان موجود دی چې طالبان به سوله ییز سیاسي مزاحمت خبرې ته آماده شي او خبرو ته به کینی جرګې ته کنه تاسو فکر نه کوئ چې طالبان دغه طرف ته نتلل غواړي او جنگ لازم دی؟
2: وړاندې تللی چې ستاسو د پوښتنې ته ځواب درکړم مختصره هغه مخکې خبره چې رانه پاتې شوه د پاکستان بس ګوره دا به ډېر ستونزمن وي چې تاسو وکولی شئ چې د یو چا استخباراتي اړیکې افشا کړئ یا دومره معلومات ولرئ یا مثلا په یو چا باندې دا ادعا وکړئ. خو عموما تاسو کولی شئ چې د یو چا د حرکاتو یعنی فزیکي حرکاتو یا د هغه د وینا له مخې تحلیل وکړئ. تاسو مخکې په خپل خبره کې د جنرال سمی سادات سره د مرکې څخه کوم شیان چې تاسو کوټ کړل هغه دا و چې دوی دا وایله چې هند طالبان ته امکانات ورکوي چې هغه ټي ټي پي ته ورکړي او پاکستان کې ورانای وکړي. دا چې اوس په دې کې څومره واقعیت دی او څومره نه واقعیت دی هغه خو زه څه نه سم ویلی. خو د دې د خبرو دا معلومیږي د دې د خبرو دا ډېره څرګنده ده چې دا خبرې د چا په ګټه او د چا په تاوان دي. نو دا خبرې خو د پاکستان په ګټه دي خو دا ډېرې په ګټه دي. او د دې تر څنګ په تیرو 43 ساعتونو کې ما په لومړي ځل خو به نه یي خو ډېر کم داسې زه دې ښایي څه وایم چې د پاکستاني ټولې رسنۍ د جیو په ګډون هغه 43 ساعته دا خبر خپور کړي او په هغه باندې تبصیري وکړي چې جنرال سمی سادات او مثلا طالبان پر مبارزه. نو په دې کې هیڅ شک نشته د جنرال صاحب سادات دغه وینا چې د بیوروزي وړاندې وکړه د ګاونډي یادونه وکړه تر دې وړاندې ستاسو په مرکه کې ډېر واضح وویل د پاکستان په ګټه او د هند په خلاف خبرې وکړلې او بیا د پاکستاني رسنیو هغه یو ډول لابي چې دلته اړیکې شته او د دې فرصت څخه دواړه طرف استفاده کوي. دا یوه برخه. ستاسو پوښتنې ته راځم چې آیا د خبرو دروازې بندې شوي که نه؟ په تېرو 50 کلونو کې نه، په پورې تېرو 50 کلونو کې لبا د مرغه هر هغه قوت یعنی ډېر مشروع حکومتونه افغانستان ته راغلي دي چې وروسته مشروعیت لرلی دی، البته د جنگ له لارې راغلي دي، د کودتا له لارې راغلي دي، هغو سره هم د خبرې نه دي سوي، یعنی خبرو نتیجه نه ده ورکړې. او بله خبره یوه طبقه ده، دا طبقاتي جنگ ده. یعنی په افغانستان کې تاسو دوه ډوله فکرونه لرئ چې هغه ته یو زه اماني فکر وایم، بل سقاوي فکر. سقاوي فکر هغه همدغه فکر دی چې تاسو نن په افغانستان کې وینئ، حاکم فکر دی. دا ډېره محرومه طبقه ده، او هغه محرومه طبقه چې دی 40 کاله د دغه امتیازاتو لپاره هر څه وکړل، یعنی ټول هغه وحشت چې تاسو یې تعریف کولی شئ هغه وسوله، هغه په هیڅ عنوان دا نشي منلی. یعنی د ده ایډیالوژي د ده روزل د ده څنګه انجکت سوی دی هغه نشي منلی چې

د مغزو تیښته څه ده؟ ولې دا اصطلاح رامنځته شوې ده؟ افغانستان په تیره نیمه پیړۍ کې لږ تر لږه درې ځلې د خپلو متخصصینو او علمي کادرونو له ټولیزې کډوالۍ څخه کړېدلی دی. هر ځلې چې د ثبات او ملي حاکمیت یو لنډمهاله امکان هم رامنځته شوی، نو مستعدو افغانانو په بیلابیلو څانګو کې خپل استعدادونه ځلولي دي. خو همدا چې هیواد د علمي کادرونو له اړخه ځان بسیاینې ته ورنږدې شوی، یوه بله غمیزه پیښه شوې او وطن خپل علمي کادرونه بیا بیا بایللي دي.

په ګل پسړندېګو د ګلونو په وطن کې دی کانې مو په برخه د لعلونو په وطن کې دی ژوند ته تاسو څه نوم ورکولی شئ ملګرو په څاڅکي پسې مړه شو د سیندونو په وطن کې خیالونه مو

0: او له هواد بهر زده کړو ته ولاړل تر ډاکټورا او ماستریو پورې زده کړې وشوي. نوې تجربه راغلي له ټکنالوژي او نوې علمي میتودونو سره بلد نسل د پوهنې دریز ته راغی او له دې اړخه افغانستان ورو ورو پر ځان بسیاینې ته ورنږدې کېده. خو د افغانستان له سقوط سره یو ځای دا بهیر هم سقوط شو، د مغزو تیښته پیل شوه او داسې ویرونکې تشه یې رامنځته کړه چې بیرته ډکول یې که ناشونی نه وي نو ډیره سخته به وي. د پوهنیزو کادرونو، متخصصانو، مفکرانو، تخنیکي ماهرانو او خلکو ته د منلو او باور وړ شخصیتونو ټولیزې کډوالۍ ته د مغزو تیښته وایي چې له یوې بشري جغرافیا څخه نورو هیوادونو ته ځي. د ژوند نامساعد شرایط، جګړې، بحرانونه، سیاسي ګواښ، د عقایدو تفتیش او د کار نشتوالی یې لوی لاملونه دي. د مغزو د تیښتې غمیزه یوازې د هغوی اصلي هیوادونو او خلکو ته نه ده، بلکې د دې غمیزې بله برخه دا ده چې په نوې ټولنه کې هم دغه کادرونه په خپلو تخصصي څانګو کې نه جذبیږي او په دې توګه د دوی تخصص ضایع کیږي. له افغان کادرونو سره هم همداسې وشول. ګڼ یې داسې هیوادونو ته ولاړل چې د هغه ځای په ژبه نه پوهېدل، هلته یې تخصص درک نه شو، پوهنیز سټنډردونه یې بل ډول ول. له نوي چاپیریال سره نابلده متخصصان له فرهنګي شوک سره مخامخ شول. ځینې یې له خپل مسلک لرې په نورو کادرونو او کارونو بخت شول او ځینې ژورو خپګانونو داسې ډوب کړل لکه خړو سیلاونو چې وړي وي. د افغانستان لپاره داسې روزل شوي ماغزه ضایع شول. بیرته په هیواد کې اوس نه په کافي شمیر کې ډاکتر شته، نه استاد، نه څیړونکی، نه ټکنالوژي پوه او نه هم د اداري متخصص او یا ټولنپوه او د ټولنیز شعور د روښانولو کارشناسان. وطن خپل اړتیا ته په پام له کادرونو داسې تش دی لکه خزانه چې له غمیو تشه شي. راځئ په پیل کې د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو.
1: 2021 کال د اګست 15مه، افغانانو د یو بل حکومت را پرځېدل تجربه کړل. شل کلن جمهوریت نسکور او طالبانو د دویم ځل لپاره واک ترلاسه کړ. د جمهوریت له سقوط سره افغانستان یوازې د واک د بدلون شاهد نه و، بلکې د زرګونو متخصصینو، لوړ زده کړو لرونکو او مسلکي کادرونو د وتلو له سترې څپې سره هم مخ شو. د پوهنتون استادان، انجینران، قاضیان، ډاکټران، سرنوالان، خبریالان او نور مسلکي فعالان، هغه کسانو چې ډیری د امنیتي اندېښنو او د خپل مسلکي راتلونکي د بې باورۍ له امله هیواد پرېښود. که څه هم له هیواده د وتلو کدرونو د مسلکي کسانو رسمي شمیر نه دی ثبت شوی، خو د 2021 کال له اګست وروسته د نړیوالو ایستلو پروګرامونو له لارې له 160,000 ډیر افغانان له هیواده وایستل شول. نږدې 15 وروستیو لسیزو کې دا دریم ځل دی چې په پراخه کچه افغانان جلا وطنۍ ته مجبور شول. له دې مخکې په افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل سره ډیری افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول، او بل ځل بیا د کورنیو جګړو پر مهال میلیونونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول. خو له هیواده د مغزو دا پراخه تیښته بې اغیزې نه ده. د افغانستان په څیر یو جګړه ځپلي هیواد کې د مغزو پراخه تیښته یوازې د افرادو کډوالي نه ده، بلکې د دولت، اقتصاد او ټولنې پر بنسټونو ژور اغیز کوي. په ځانګړې توګه د مغزو دغه وطنه د روغتیا، لوړ زده کړو او دولتي ادارو په برخو کې زیاته محسوسه شوې ده. د راپورونو له مخې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د کابل پوهنتون 60% استادان له دندو ګوښه شوي او یا هم دندې خوشي کړي دي. همداراز د محصلینو شمیر له 8,500 څخه 14,000 ته ټیټ شوی دی. د افغانستان د بشري پانګې له لاسه ورکولو کې ښځې تر ټولو اغیزمن شوی ټولنیز قشر بلل کیږي. وروستیو کلونو کې ښځینه ډاکټرانې، د پوهنتون استادانې،

0: کې خبري اعلان او نورو برخو کې مسلکی خزه یا له واده وتلی او یا هم خپل دندې او مسلکی فعالیتونه لاسه ورکړي دي. باور دادای چې د مغزو تیخته د یو هواد د راتلونکو لاسه ورکولو ته ورته ده. افغانستان چې د جګړو او بې ثباتۍ لامل د پرمختګ لپاره تر بل هر وخت متخصصینو ته اړتیا لري او د علمي او مسلکي کادرونو په وټلو سره هواد له جدي ننګونو سره مخ کیږي. خو به کتل شي چې اوږد مهال کې دا تیخته د افغانانو لپاره په کوم قیمت تمامیږي. احلامین یازی، لندن.
1: نن به وګورو چې د افغانستان د لوړو زده کړو په سکتور کې تر 2018 پورې د علمي کادرونو وضعیت څنګه و، علمي کادرونه او متخصصان په کومو سکتورونو کې بوخت او څه پېښ شول چې اوس افغانستان د خپلو علمي کادرونو تر شوی. آیا دا تشبیر ته ډکېدلای شي؟ آیا دا د بشري پانګې یو بحران دی؟ په دې اړه نړیوالې تجربې څه دي؟ له موږ سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهنوال دکتور عبدالعظیم نوربخش او ټولنیز فعال او څېړونکی ښاغلی انجینیر زیارمل افغان. دواړو قدرملو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی استاد نوربخش، له تاسو نه به پیل کړم. تاسو په عالي تحصیلاتو وزارت کې له هغه مسؤولینو څخه هم پاتې شوي وی چې د دغه وزارت د کادري سیاستونو او وضعیت تصویر در سره و. په زمین کې د کابل پوهنتون استاد وی، ستاسو په نظر تر ټولو مهمه برخه، البته د مغزو فرار یو پراخه برخه ده، خو یو مهمه برخه لږ تر لږه په افغانستان کې پوهنتونونه دي او د عالي تحصیلاتو یا د لوړو تحصیلاتو سکتور دی. تر 2018 پورې کراتو وایي چې دغه ظرفیتونه څنګه جوړ شوي وو، موږ څومره کادرونه درلودل، او آیا له دې ناحیې نه تر یو بریده خودکفا وو؟
2: جناب لیوال صاحب، تاسو ته او قدرمن استاد ته سلامونه تقدیموم. امیدوارم چې ټول دوستان ښه وي. ډیره مننه کوم ستاسو له دعوت نه چې په دې خپرونه کې ماته وخت راکړې چې د لوړو زده کړو په وضعیت، یعنی په تیره په اوسنیو شرایطو کې څه خبرې ولرو. تاسو نه ډیره مننه کوم. څرنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، دغه ناخوالې یا دغه مشکلات چې یعنی په د لوړو زده کړو په برخه کې په افغانستان کې موجود پیدا سو، یعنی دغه موږ درې دورې ته یعنی مختص کوو نه، دا تقریبا له 15 دورې نه تر اوسه پورې دغسې مشکلات یعنی په افغانستان کې منځته راغلي وو، او بلاخره هغه شدید موضوع چې موږ ورباندې ډیر ټینګار کوو چې زموږ متخصصین او زموږ هغه فعالیتونه چې په تیره کې زموږ کادرونه د لوړو زده کړو په برخه کې کړي وو، څه مشکلات موجود وو په دې برخه کې، باید یو څه روښنایي باید موجود وي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د داود خان په جمهوریت کې کله چې انقلاب وشو، هلته یو پراخه یعنی زمینه مساعده سوه چې زموږ ډیری متخصصین له هغې نه وخت نه چې په ډیره هیوادونو کې عالي تحصیلات کړي وو، لکه فرانسه، جرمني، امریکا او نورو هیوادونو کې، کله چې شرایط ورباندې تنګ سول د افغانستان تیښته وکړه او مهاجر سول. په همغه شکل باندې چې مختلف پړاوونه موجود و تر 2001 کاله پورې، موږ په مختلفو برخو کې یعنی ناخوالې موجودې سوې. په 2001 کال کې یعنی کله چې موږ 2001 ته وایو، تر 2000 په دغه شرایطو کې موږ له 2% نه د نجونو لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې یعنی د کابل پوهنتون 2% نه موږ تر 50% پورې نجونې کابل پوهنتون او په ټول یعنی پوهنتونونو کې چې موږ ورسره خبرې وکړو یعنی د هغې جاس فلې تر 50% پورې د هغې یعنی تر 2021 کال پورې د هغې ورسېد. په اختصاصي شکل باندې که موږ توجه وکړو 2021 کال کې یعنی د لوړو زده کړو وزارت یعنی پوهنتونونو کې تقریبا 8 یعنی پوهنتونونه موجود وو، یعنی پوهنتونونه موجود مکمل په ټول افغانستان کې. په زمن کې تقریبا 115 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسات جوړ سول، او په زمن کې موږ یوازې په کابل پوهنتون کې 26,000 یعنی محصلین هم د نجونې هم نجونې محصلین موجود وو، هم الکان پکې درس ویل. نو په دې برخه کې داسې زه ټینګار کولی شم چې تقریبا له ډیری له 10,000 زموږ هغه کادرونه چې یعنی د دکتورا په کچه یعنی په سطحه او د ماستری په سطحه هم په لیسانس په سطحه باندې موږ 10,000 استادان متخصصین او متفکرین چې واقعا هغه ابدیت استادان په دې برخه کې موجود وو دغه ته یعنی لوړ سول. په زمن کې د خصوصي مؤسساتو کې تقریبا 10,000 استادان په مختلفو برخونو کې په مختلفو بخشونو کې یعنی د هغه اوچت سویې چې یعنی دکتورا ماستری او لیسانس درلوده په دې برخه کې د هغې وګمار سول جذب سول، او زموږ یعنی یو نوی پړاو د لوړو زده کړو په وزارت کې یعنی شروع سو. دغه مهمه خبره دلته ډیره مهمه خبره دا ده چې په تیر 40 کاله کې مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت پیدا کړي، موږ کله چې ورته وایو دلته یو کادري سیاست باید موجود و، خوشبختانه په دې برخه کې زموږ هغه متخصصین چې د لوړو زده کړو په وزارت کې سیاستګزاري د علمی لحاظ ترسره کول استراتیژیک پلان موجود و. دغه استراتیژیک پلان څنګه موږ وکولی سو چې هغه تعداد استادان چې واقعا دهوی لیسانس و یعنی په تیره دغه 10 کاله کې یعنی زمینه ورته مساعد نه سوه چې بهرني وادونو ته لاړ سي او هلته د لوړو زده کړو لپاره زده کړه وکړي. خوشبختانه دغه په تیره یعنی 40 کالو کې ډیری زموږ استادان وکولی سول چې تقریبا 80% یعنی زموږ د کابل پوهنتون یوازې د کابل پوهنتون کې د لوړو زده کړو لپاره بهرني وادونو ته واستول سول، او په دې برخه کې تر دکتورا ماستری
3: پورې. په دې ظرفیت جوړونه باندې بیا راځو، په دې ظرفیت جوړونو باندې بیا راځو، په دې به مفصلې خبرې وکړو. تا څوک لنډ دا جواب راکړي بیا به ښاغلي زیارمل افغان ته ورشم. که دا جواب راکړي چې له دغو 10,000 علمی کادر چې تاسو یاد کړ، 10,000 په دولتي پوهنتونونو کې، 10,000 په خصوصي پوهنتونونو کې، چې دا د افغانستان غوندې یو هیواد لپاره کافي کادر دی، په دې کې میرمنې څومره وي؟ څو فیصد میرمنې وي ستاسو په حد؟
2: یعنی په ټولو برخو کې تقریبا هم په محصلینو په برخه کې موږ وکولی سول چې 40% محصلین یعنی د لوړو زده کړو لپاره دغې جذب شي. په ټولو پوهنتونونو کې مخصوصا په دولتي پوهنتونونو کې، هم په زمن کې د خصوصي مؤسساتو کې. د علمی کادرونو کې یعنی موږ وکولی سو چې تر 40% چې موږ سند ورته لرو، یعنی 40% زموږ کادرونه د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو کې جذب شول، چې خوشبختانه ډیری کسانم هم موږ د هغه همکاري چې موږ په د نورو هیوادونو سره درلود هغوی هم واستول د لوړو زده کړو لپاره بهرني هیوادونو ته، چې دا هو لوړ زده کړې وکړي تر څو چې موږ سل فیصده وکړو. په هماغه وخت کې داسې ستراتیژیک پلان دا موجود و چې باید دا تطبیق سي له نورو هیوادونو سره موږ همکاري درلوده او په دې برخه کې یعنې اوچت ګامونه ایښودل شوي. دا یوازې دا په دې برخه کې نه وه جناب ډاکټر صاحب لیوال، مهمترین خبره دا وه چې نه یوازې دا د کادري باندې سیاست ګزاري باندې چې د لوړو زده کړو وزارت په کار کې اچولی و، نو په دې برخه کې مهم شی د طرز العملونو په برخه کې، د لوایحو په برخه کې، د مقرراتو په حکله کې
3: هغو ته راځو
2: زمینه مساعده سوه.
3: هغو ته راځو استاده، حتما دا مهمه برخه ده. اجازه راکړئ چې یوه پوښتنه له ښاغلي انجینیر صاحب افغان څخه هم ولرم. انجینیر صاحب، تاسو د ټولنیزو مسایلو او په تیره بیا د مغزو د فرار یو مطالعه لرئ، په دې برخه کې احصایې درته معلومې دي. ښاغلي استاد وویل چې د تحصیلات علی په برخه کې ما ته ډیره په زړه پورې ده چې 10,000 علمي کادره په دولتي پوهنتونونو کې او 10,000 علمي کادره د ډاکتورال، ماسترۍ او لیسانس تر سره په خصوصي پوهنتونونو کې چې د افغانستان لپاره بیا هم وایم کافی شمیر دی. اما دا یوازې د ټولو مفکرو او تولیدونکو مغزونو شمیره نه ده. طبعا چې په افغانستان کې نورې ساحې او نور سکتورونه شته. په افغانستان کې علوم اکاډمۍ، تحقیقاتي مراکز، فرهنګي مراکز، مسلکي او تخصصي انستیتیوتونه موجود و چې په ښوونې او روزنې یا معارف وزارت پورې اړه درلودله. او که دا ورسره جمع کړو یو لوی شمیر علمي کادر یا هغه فکری پانګه یا بشری پانګه ترې جوړیږي، څه پېښ شول؟ له دغې ټولې پانګې سره افغانستان څه له لاسه ورکړل؟ ستاسو شمیرې څه ښیي؟
4: ډیره زیاته مننه، مهمه پوښتنه ده. اصلي خبره دا ده چې پرته د کادري استادانو نه چې دا د ټولو هغه مفکرینو او یا ټولو هغو مغزونو چې په تیرو لسیزو کې زده کړې ترلاسه کړې وي او هیواد ته راغلي و خدمت یې کوو یا په هیواد کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې د لیسانس نه تر دکتورا پورې، دا هغوی شاید استادان لسمه برخه جوړه کړي یا د دې نه کمه. انجینرانو په تخنیکی برخه کې مصروف و، د اقتصاد ماهرینو هغوی په نورو اداري برخو کې مصروف ول، ډاکټرانو چې هغوی په روغتیایي سکتور کې مصروف ول، همدارنګه نورې تخصصي برخې د زراعت په برخه کې او د په مختلفو برخو کې دا خلک مصروف و. په افغانستان کې یو داسې مصروف و چې د هیواد سره ځانګړې مینه لرله. زه دا بیخي په زغرده سره ویلی شم چې په د جمهوریت په دوره کې چې هلته دا ادعا کېدله چې جنگ دی، ناامني ده، په دغه دوره کې خلک دغو غربي هیوادونو ته راغلل، دلته یې ماسټري دکتوراوې وکړې، هغه پرمختللې نړۍ ته راغلل چې بیرته ورته دغه پرمختللې نړۍ ورته آفرونه وکړل، وړاندیزونه وکړل چې همدلته پاتې شي د زده کړو تکمیلولو وروسته. لیکن دغه کادرونو هیله لرله، خپل هیواد دپاره یې د خدمت اراده لرله. دوی په هغو هیوادونو کې چې زده کړې ترلاسه کړې پاتې نه شول، بیرته افغانستان ته ستانه شول او افغانستان کې خدمت ته ملا وتړله. متاسفانه له 2021 کال وروسته دوه رقمه مغزونو دوه رقمه فرار وکړ، یو فرار و او یو ډول مغزونه مفرور کړی شول. په کور دننه چې کوم کادرونه پاتې ول، هغوی په لوی لاس دکته شول، په لوی لاس مجبوره شول چې هغوی دندې پرېږدي. هغه که کادري بستونو کې و د پوهنتونونو استادان په یوه ورځ باندې مثلا 800 تنه استادان یوازې د کابل پوهنتون منفک کړل شول، په یوه ورځ باندې همدغسې د ننګرهار پوهنتون، همد د هیواد نورو پوهنتونونو. همدارنګه په یو ورځ باندې د افغانستان ټول خزینه کادرونه په کور کې نه ولشل، نارینه کادرونه په یو شکل نه یو شکل دا په کور کې نه ولشل. دوی ته ویل شول چې نور د اداره تاسو ضرورت نه لري، کله چې یو کادر چې هغه کلونه کلونه هیواد په سرمایه گذاري کړي او د کورنۍ په سرمایه گذاري کړي، د خپل خپل وخت مصرف کړي، هغه ته ته وایي چې په کور کې ناستې خدا ته په لوی لاس دا د نور مړک دا د مفرور ک. نو ارقام نهایت زیات لوړ دي، دقیق ارقام تر اوسه پورې نه په داخل کې ثبت شوي، نه ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو ثبت کړي دي. هغه ارقام هلا ثبت نه دي چې څوک بهر ته تللي، ځکه په دې کې بهر ته راوتلو زیاتو قدرونو کې داسې دي چې په کوربه هیوادونو کې ځان هغسې چې و هغسې نه دی معرفي کړی، او بیا کې زده کړې کړی وي ځان یې معرفي کړی دی. مخکې په مقدمه کې وویل شول چې په کوربه هیوادونو کې په هغه شکل سره جذب ته زمینه نه وه برابره. نو دا ارقام پکې د رسمي ارقامو نه دا خلک حذف شول. هغه ارقام بیخي نامعلوم دي چې په کور دننه په هیواد کې څومره کادرونه په لوی لاس په کور کې نه ول شول. زه څو مثالونه درکم. حاکم نظام حتی د دوی خپل کادرونه
3: ښاغلی افغان یو پوښتنه دلته کوم، ستاسو د بحث په دوام، تاسو دینی زده کړې هم لرئ او د اسلامي ټولنو له تاریخ خبر یاستئ. په بغداد کې چې د عباسي خلافت په زمانه کې د نړۍ تر ټولو مشهوره څیړنځای د اوسنیو په اصطلاح اکاډمي وه، دارالحکمه، په هغه کې د بیلابیلو عقایدو خلک وو. په دوی کې یهودانو، په دوی کې اسماعیلیه پوهانو، په دوی کې د اسلامي مذاهبو نور علماو پوهانو، په تیره بیا دوی د یوناني متونو ژباړې کولې چې له همدې لارې بیرته اروپا ته ورسېدل. یعنی په هغه وخت کې د پوهانو، د ژباړونکو، د څیړونکو، د مثلا د نجوم د متخصصانو، د کیمیا او د فیزیک او د ریاضیاتو متخصصانو دپاره د هغوی تفتیش عقاید نه کېده. په افغانستان کې په درې واړو دورو کې چې استاد مورته اشاره وکړه، یو لویه برخه خلک د کینې او د ښې ایډیولوژۍ د حاکمو لخوا د تفتیش عقاید له امله هم ووتل یا په کور کې ناستل. دغه ربړه څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
4: دغه ډیره جدي ربړه. تاسې د اسلام تاریخ ته اشاره وکړه، یونان یادونه مو کړه. دوی د روم نه چې د اسلام په تاریخ کې مسلمانان ورسره ډیرې اوږدې جګړې کړي، د روم له امپراتورۍ نه استادان او ځینې حکومت په خپل وخت سره دوی راوستل بغداد ته، تر دې پورې چې د بغداد د اکاډمیکو مرکزونو یا دوی د کتابخانو ذکر په دې شکل سره کیږي چې کله چنګیز اولادې بغداد مغلوب کړ، نو د دوی هغه کتابونه تر یو میلیون زیات یا کتابونه د دجلې سیند ته وغورځول او سیند د اوبو رنګ بدل شو. اینن لوبه که هغه زمانه نه ده، د افغانستان د خلکو سره په اوسني وخت کې روانه ده. د افغانستان 100% خلک مسلمانان دي، هغه لږ څه سکان او هندوان که موجود و هغوی حتی 1% هم نه جوړول. د مفکوري لحاظ سره ډېر افغانان ملي مفکوره لري، یوازې دغه ایډیالوژي کې ډلې چې پرې حاکمي کېږي دوی همیشه دوی متاسفانه همیشه هم دغسې عمل کړی. مخکې چې ما د په یو ورځ د کابل پوهنتون د استادانو، د نګرار پوهنتون او د نورو پوهنتونونو د استادانو ذکر وکړه، دا هغه استادان په کورونو کېنول چې دوی سره په مفکوره سم نه و، یا یو څه ماډرن او عصري و. زه یو بېلګې راوړم، حتی د دوی د منځه د شریعت پوهنتونونو هغه استادان چې ماستری او دکتوراګانې لرلې، یعنی په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې وې، هغوی په کور کې نول شول. چې د مدرسو نصاب نه ویلې، د پوهنتونونو نصاب ویلې و. د لوړ زده کړو د دوی په وخت کې یو معین ډاکټر لطف الله خیرخوا هغه په کور کې نولو. دکتور عبدالباقی حقانی د دوی د دوی وزیرو د طالبانو وزیرو هغه د لوړ زده کړو وزارت نه لري که یو بل کس چې هغه هیڅ کادر ورته نه شو ویلی د جګړې کادر او د جګړې متخصص دی هغه د لوړ زده کړو وزیر مقرر کړ
3: استادانو سر وشول او لفعال و تولیدی مغزون سر وشول دا واقعا یو غمیزه و کاغلی افغان یو ځل به استاد ته ورشو د ستاسو د خبرو په همدې برخه کې او بیا بیرته راځو چې نورې هغه څانګې کومې دي چې په افغانستان کې د کادرونو تشه پکې رامنځته شوې ده. ښاغلی استاد نوربخش، تاسو مخکې د ظرفیت جوړونې د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې او دا جدی ده د کادرونو د ظرفیت د لوړولو دپاره په افغانستان غوندې یو هیواد کې، که لنډه راته ووایئ دغه څه ډول ستراتیژي وه او څه نتیجه یې ورکړه؟ یعنې موږ تر سقوط وړاندې څومره د لوړو زده کړو خاوند کادرونه درلودل چې افغانستان یې له دغه اړخه خودکفایي ته رسولی و؟
2: تشکر جناب لیوان صاحب و تشکر میکنیم از استاد محترم که روشنی بسیار خوب انداختن در این قسمت. اما قسمی که من قبلا هم اشاره کردم، چیزی که بسیار مهم بود، هر باری که در افغانستان تغییرات در رژیم ها به وجود آمد، در رژیم جدید آمد، مهمترین ضربه را که وارد شد بر پیکر تحصیلات عالی در افغانستان بود و این زمینه را مساعد ساخت بر ازی که تعداد زیاد از متخصصین ما، اونایی که صاحب نظر بودن، اونایی که با توجه به ای که در کشورهای مختلف جهان اونا ظرفیت‌های خوبی را دیده بودن، کار کرده بودن و تجربه داشتن، بر افغانستان در افغانستان آمدن. بازم تاکید میکنم که اونا کارهای بسیار اساسی را انجام دادن. به همون شکل اینا در هر رژیم مورد توجه قرار گرفتن و اینا را زمینه مساعد شد که از افغانستان یا مهاجرت بکنن و یا ای که فرار بکنن و یا ای که اینا را مواجه بسازن به ای که در تحصیلات عالی یا در پوانتونا دیگه کار نکنه. ببینیم در تحصیلات عالی افغانستان چیزی را که بسیار زیاد مهم است بر مبنای از این موضوع که همه دانشمندان عزیز ما میفهمند و شرایط امروزه یا 20 سال گذشته در افغانستان چقدر مهمتر بود. یعنی وقتی که ما میگیم از 2% شروع کردیم و تعداد کادرهایی که مثل که استاد اشاره کردن در پوانتون کابل 350 استاد در سال 2001 وجود داشت، آیا برازی یک استراتژی وجود نباید میبود؟ استراتژی به معنای از این که توانسته باشد تحصیلات عالی افغانستان که در 4 سال آینده چگونه کادرهای خود مساعد بسازد و چطور بتاند این کادرهای خود در داخل و خارج افغانستان اینا را روان شوند و از اونجا ابدیت برای مسائل برای رشته های مختلف دیاید. خوشبختانه در در دوران جمهوریت یا 20 سال گذشته آن چیزی را که دانشمندان ما در سطح رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان انجام دادن که روز به روز شایقین برای تحصیلات عالی افغانستان، همچنان برای گماشتن کادرهای افغانستان نه تنها در تحصیلات عالی افغانستان، در وزارت معارف افغانستان، در اکادمی علوم افغانستان، اما قسمی که شما اشاره کردید در بخش انستیتوها ضرورت برای کادرها بود، بنابراین یک استراتژی باید موجود می بود که گام به گام پیش می رفت که خوشبختانه در این زمینه کار صورت گرفت که از سال 2001 تا 2006 ما یک استراتژی داشتیم، بعد از سال 2006 تا 2010 دیگه استراتژی به وجود آمد که این اپدیت شده می رفت و زمینه را برای تربیه کادرهای جدید به وجود می آورد. بعد وقتی در این بوده که مثلا اگر ما اشاره بکنیم به این مسئله و نادیده نگیریم که در سال 1371 وقتی که زمان سقوط حکومت دکتر نجیب میشه، ما کادرهای بیشتر را مثلا از کشورهای مثل روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه داشتیم که در تحصیلات عالی افغانستان اینا تحصیل کرده بودن و یایی که در کشورهای غربی تحصیل کرده بودن زمینه ازی دیگه بعد از اون تا 10 سال آینده در افغانستان یعنی زمینه مساعد نشد که اینا تحصیل بکنه. پس ما بر یک استراتژی بسیار قوی ضرورت داشتیم که خوشبختانه تا سال 2021 این استراتژی موجود بود. در پالوی ازی که استراتژی موجود بود تعداد زیاد از کادرهای ما اعزام شدن برای کشورهای مختلف. ببینید یک بخش بسیار مهم اصلی و اساسی که امروز ما تاکید بکنیم، ببینیم کاهش همکاری های علمی